نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

Îjan saeta o xoş û geş lewra dibîn mesaj û peyamên we gelek hatine ber destê min wey malî ava heyra îja ev rengekî çawa ye maşallah maşallah bibêjin bi rastî jî wiha kêf û lezzeteke xweş êdî her serisbê gava kum bi hev re dest pê dikin lewra êdî em hînî hevbûn ez bawerim lewra kesê ku nû hatine îja em cî ji wan re jîveke newsa ciyekî xweş û her wiha ne qunciku muncika tam orta nava civatê hûn zanin ku her car wekî em bêjin eşîrekî wekî ewha dîwaneke xweş wekî em bêjin meclîseke xweş her car divê ku ew hebe newsa û ji ber vê yekê jî spasiya wan dikim niha di whatsappê de û wekî din jî instagram û her wiha facebooka me her sê jî vekirîne heta dawiyê li ber destê wene ji bo vê yekê îja kerem kin û werekî ku nihatine serê civatê û werne pêş yanî bi vî awayî ev di destê we de ye

0: Îşan jarekedin saata xweş kesê ku nûno hatine kesê ku nû radyoya xwe vekirine wê destêwa sava saata xweş ve îşan gava ku we pêle kir we ferq kir nefsa tam jî hûn ê li ku derê bisekinin îşa heval û hogirê me îşa mêvanên me yên ku nû hatine heyra li vê derê em bêjin carekî tenê mêvanî çê dibe jê peve îdî her kes dibe xwediyê male yanî em vêna qedqet nebe em jiyekî kêm nakin yanî ji bo we çi bike ku bixêr hatin Îja di nava vir de jî guhdarên ezîz em binêrin mesaj peymên we çawa hatine bi çişiklî hatine me li wan binêrin me guh mê deng û rengê we jî bixwên ka gelo hûn çi dibêjin çi nabêjin îja kesê bi dengê xwe bawer kesê bi şêr û helbesta xwe bawer kesê ku em bêjin bi silava xwe bi dengê xwe yê dawûdî yê nazik yê kubar yê zirav yê qalinqe ferq neke heyda îja jiwiya lîre em bêjin buha em çi dikin yanî her cara ku em stranbêjekî lê dixin her yek bi rengekî ye û ji ber vê yekê dengê me teva jî wisa ye heyra gotiye silav keke min ji bajarê Enqerê silavê xwe di eştara dişîrin bêje ku strana di rêzê de bila ji hevsera min biraj xanima min hacer re bibe diyarî şêribana kurdî û karibin lêxin me kevxweş bin gotiye wey saeta te xweş û ji bo te û ji bo xanima te bi vîya wayî em jî çi bikin straneke xweşa me lêxin her wiha li wira niha ew jî di rêzê de ye tu dixî îro li ser eşxwe vînê mêherin niha kapsek nejam dengekî xweş bi hevra guhdar bikin li wira ev deng bila bi vî rengî were
1: rojman jûniya rojê hûn çawa nin roja wê kêf derbas bibê silavê min ji bona azadê min delalê dilê min mirina bi saxî de me ji te dûrim dengê te seh nakim te navînim mîna darê payîzê roj bi roj pelê min diweşê dewere dilê min bila ji min re buhar bê dewere roniya çavê min bila roja min ava bê dewere roniya çavê min bila jiyana min ronî bê dewere azadê min dewere
0: wey saeta te xweş ez bibêjim bi rastî jî bi vîya wayî em bêjin yanî heyra me guh eşxwe vînek li belê wiha ew eşxwe vîn jî meriv hîs dike newsa ji ber vê yekê em bêjin hesret û bêrîkirinê jî em bibêjin xwedê înşallah bi lez û bez tanfilê û di wexta herî zû bilez de we bigîne hev li wira bi rastî jî li ser vê yekê jê pêveka wekî dinê meriv çi bêje heyra saeta guh xweş û taybet jî em bêjin ew dengê te sax ve spasiyetet Gotiye bixêr hatî keke ezîz ez Yılmaz ji bajarê wanê min guhdariya we dikin niha min daxwaza diyar ez dikim dema azadî gotiye ez dixwazim min çarpên carî xwest lê belê gotiye te daxwaziya me lê nexistiye Allah Allah keke Yılmaz keke Yılmaz gava ku te stranê dixwazî gava te stranbêj dixwazî te goh niha diyar mesela di diyar îro em bêjin ew playlîsta me de îro diyar em bêjin straneke wiya din heye mihî lê dixin ew ji wêna ji bo kî lê dixim heyra ji wêna ji bo ez ji bona çavê te yên reş û belek ez lê dixim wellahî billahî îja ji ber vê yekê jî gava ku ew strane din nehazir û amade bin ama wan stranên ku îro me xistiye playlîsta xwe bi taybet em wana lê dixin ji ber vê yekê gava ku em bêjin te stranbêjê xwe bihîst gava ku me got diyar vêna îja tu fehm bike saeta te xweş ka îja mherin straneke xweş hinekî din jî kêfê coşê bidinê newsa ka îja em pêlekinê

Ji bo rojeke xweş em çi dikin? Ji bo rojeke xweş pêşî im radyoya xwe vedikin û pêşî kamilê binin. Yanî tenê dibêjim radyo li belê her wiha hûnkarin ser TRT dînleyê wekî din jî li ser TRTkurdî.com terê hûnkarin li wê dirêjî me guhdar bikin û nê bêjin çawa heyra û jî gelekî rihet û hêsan e. Gava ku vexwest li înternetê de ji hûn guhdar bikin ew jî mimkin e ji ber vê yekê ez dibêjim. Lewra gava ku em dibînin ji dewletên biyanî û wekî din jî ji derva ji Ewropa ji Amerîka wekî din hema ji kîjan aliyê dinya ve çar aliyê dinya çar aliyê welatê me gava ku ez dibînim mesaj peyamên we tên ya jî gava ku hûn ji me re silava dişînin ji xwe tafilê ez dibînim ku hûn li wê derê me guhdar dikin yanî nehew jî îlan bêjin radyoya me hebe lê tevê radyo di radyoyê de tê guhdar kirin em bêjin ya yekem û ya duyem her wiha îjavan ciyên dinin wekî din çi em bêjin TRT dîne li aplîkasyoneke gelekî xweş e bi kêr hatiye û gelek em bêjin stran û tiştên din jî tê de hene hem ji bo radyo hem ji bo pêşketinê birastî jî tiştekî xweş e ji ber vê yekê dibêjim spas û destsaxiya we dikim guhdarên azîz niha em berê xwe bidin ji çend heb mesaj û peyamên we niha Özgür keke me, Özgür Aldemir, haylo, tu bixêr hatî ser çavan hatiyav, gotiya roj baş, weşanên baş, silav û hezkirin ji bajarên Mêrsînê, wey saeta te xweş ji vir heta Mêrsînê, em bêjin bajarên me yên mezin yên ku niha Kurdê me li wan dera li xeribiyên e û em bibêjin silavê xwe, em taybet em ji we re dişînin lewra, vî wextî ez dizanim ku li wan dera pirtir xelkê me çavê xwe vekiriye û niha ketiye rê. جام هر مساج کدین جی بخواین نوسا او جی او گوتیا روش باش وشانا و خوش باشار حتای او جی بینگو لیر اسلاوی خواه از دشینیم بشه کش همو خوشکو براین خواه ین کارکر و کدکار از سترانا آرام سرحات از برای دکم جوان را دیاری دکم وکی دین جید بشه کن وسترانی و لیخم گلکی کم خوش بن او وکی دین گوتیا وشانا و خوش کیه مالباتا ال گرمش مالباتا ال گرمش پای سر سر سر چهاره جه همو مالباتا جه پیوکو مزناره سلاوین ما گلکی گلکی هنه بله دنگه و هیا رنگه و هیا ایرا سر چهاره از بیجم اینها ام بری خوب دنیجا کی جانه بری خوب دنیجا واتساپ ما هیا فیسبوک ما اینستاگرام هم ما هیا من سرس بده منه گوتی کاس بیجم نکسا بلکی ام بیجن ون ببیجن کا ایجا از ده فیسبوک ده بنفسیرم باشه ده فیسبوک ده جی و اینستاگرام ده جی و هر وها واتساپ جبو واتساپ از وینا بهلم داویم جی خوازد کن تلفون خوازد

kin kese ko numara me WhatsApp qeyd bike. Ji bo ve ki gerim kin peşi ez Instagram'e bêje û hey bêtir rahat tire. De Instagram'e de TRT Kurdî Radyo binifsînin û jwê dire dengê xwe mesajê xwe wana karim bişînin ka gelo îro li bava çaya çitine hêvîd kim ku ew trafîqên ku hatine girtin û her ciyê trafîq em bêjin rêya we li peşiya we pêdiyê dîze ve. Îja gava ku ew rê jî vebûn her wiha hûn ê bi silamatî herin hêviya me jê we ji bo Facebookê TRT Radyo Kurdî binivsînin dîsa bi heman awayî hinkarin li bin posta hûn wekî şîrove binivsîn hin jî karin hûn rastrast li ser demeyê direkt mesajê direkt mesajê xwe ji me re bişînin dîsa ez hêwan mesajê we bînim û ji bo WhatsAppê kam bêjin 0505 me wê nagot 184 47 78 0505 184 47 78 nimra me kayja em herin silane straneke xweş dîsa bi hevra guhdar bikin û piştî wê hêdiyê dê îjanberî xwe bidin nav mesaj û peyamên we yek ku bi taybet jî we dengê xwe ji me re şandiye maşallah 10-15-19 saniye we şandiye baş ez ê we jî guhdar bikim ew ji tam di hudud de ye dengê xwe ma bi çend silava jî wekî din jî bi çend hal û wexta jî hûn bipirsin em wê jî qebûlin meqbûl e serşava

Ben li guhdarên îşa îşan berdewam dikin bi viya wayî mesaj peyamên wê kuhatine ber destê me heyra gotiye heyrana te heyrana çavê te jî gotiye silav û rêz keke esan roj baş wey sersera ser çavar îşa silaveke wisa ji me re şandiye ku lazim e îşa her kes embêjin vê yekê zanibe çimkî di nava vir de embêjin kesê ku ha radyo yê guhdar dikin îşa di navê de embêjin eger ku ew jî hebe bi taybet embêjin buha Carna di nav weşana de embêjin futbol jî tê pêşkeş kirin lê navê vana yek wê ku ji me re şandiye Yûnûsê Hêja Yûnûs eta te xweş lewra bi vî awayê jî spasiya te dikim ka jan mesaja wî bixwînin çi gotiye gotiye ez gelekî spasiya wan dikim ji bajarê wanê strana piştî vê gotiye strana dirêzê de strana dirêzê de wekî din gotiye bila şikî re were ji Amed Sporê re û gotiye ji bo Orban Haylo, ji bo Saba û ji bo Furqan gotiye bila were, haylo. Bi vî awayî embêjin navê kadroê hema bêje bi vî awayî şandiye ji me re bi taybetî embêjin kesê ku golan avêtiye lewra do embêjin pêşbirkeke gelekî gelekî muhîm hebû ji ber vê yekê em jî careke din careke din van pîroz dikin di nava vir de Diya Saba belê navê wî gotiye û wekî din jî yê Orban navî wî gotiye wey saeta te xweş wekî din jî navê Furqan gotiye Furqan Soyal baş e destê we sax saeta we xweş kayjan berî xwe bidin mesaj û peyamên wê din gotiye roj baş siba we bixêr be niha ez ji bajarê wanê ji êrdîşê silavê xwe ji we re dişînim Kerem Yanar gotiye ji malbata Yanar re û wekî din jî ji xelqê êrdîşê re ji mem anarat stranekê lêxin me gelekî kêf xweş bibin Maşallah, bibêjim heyraj, bejin û balê re wekî din jî embêjin ji silav û gulavan ji wan re em bişînin niha ez lazim e ez ew ke bêjim lewsa dîsa niha derhênera me jî dibêje dibêje ka dîsa nimrê me bi bîr bixe wekî din jî di înstagramê de kesê ku dixwaze mesaj ji peyamên xwe bişîne newsa erê saeta xweş înstagrama me vekiriye hazir

amade dengê xwe dişînin hûn rengê xwe dişînin hûn îja gotina xwe dibêjin heyra sersera serçavara vana tev têne berdestê min jixwaze bîstek tinê li wan binêrim û laliyê din çi ye facebooka me heye û whatsappa me heye ji bo pêşî instagramê TRT Kurdî Radyo binivsînin û vî awayî ew ê mesaja we bê pêşiya me heye sersera serçavara lê laliyê din jî ji bo whatsappê 0505-184-47-78 0505-184-47-78 ev jî nimra me ya whatsappê ji bo we hazir û amade we gotbû çi we gotbû ka em şevkokî lêxinivsa xwediyê şevkoyê mendîla xwe rakê şevkotê a

Binera tarz û üslûbû em bêjin şêweya muzîka me jî wiha reng û rengê. Xweş e, bi tame, wekî din yanî tê bêjî strana soranî, strana zazakî, ê heyra strana hewremanî, wanê ku wiha ji qirikê ji gewriyê dibêjin heye. Bifikre em bêjin ezîz weysî heye, bifikre em bêjin dengbêjên me hene, şankirû heye, ê bifikre em bêjin li binxetê kî heye, Cemîl Horo heye, ê ka wekî din em bêjin tevekê stranbêjê me gava ku em wana tevveka bidine ser hev. Yani em wiha deryayekê dibînin. Bawer kî zeryaye, deryaye. Îjan ji ber vê yekê lazim e ku em lezzeta guhê xwe hêbêtir zêde bikin. Wê temê, wê kêfê em ê çi bikin? Em ê ji hemû muzîkê xwe bistînin. Ê belkî bi dehan çeşîd û cureyên muzîkên me hene. Nevsa ev dewlemendî wekî din li ku derê heye? Tu bawer kî ev dewlemendî ancax û ancax di zimanê me de hebe. Ji ber vê yekê ka serim îşa Çen heb mesaj û peyamên we jî bilez bez ez bixwînim nevsa îja em wana jî têxine rezê. Gotiye silav û roj baş ez Resûl İlhanlî me her sibeh dibêje ez guh didim we. Birayê min ê mezin koçer İlhanlı li girtîgeha Buca ya İzmîrê ye. Ez ê pir kêf xweş bibim eger hûn strana derdoya Seyda Perinçek ji bo wî lê bidin. Weşana we xweş bi wê saeta we xweş. Hûn zanin ku van stranên wiha bi kêf û bi coş em pirtir didine serê lewra. Lewra em bêjin ev hinekî din jî wekî remz û sembola me. Saat xweş, ez bêjim bêje roj baş, ez Reyhan, bêje ku ez yeka Beşiktaşî me, aylo, û lê belêd bêje ku ez radbim ez tîma Amedê, ez tebrîk digim Amed sporê, bêje ku ji bo xelkê me, ji bo gelê me Kurd jî, bêje ku ev jî kêfxweşiyeke Mîna, Erden û dibêje ku çiya û deşt hûn wê stranê hûn karibin lêxin ji xwişka min Nêrgîzê re û dûra jî bila ji tîma Amed sporê re bila bibe diyariyek, bila bibe kêfxweşiyek gotiye wey ser sera ser çawa ra eyda te çiqa xweş nivisandiye bibe wey. Yanî hem derd û kulê xwe gotiye û hem jî em bêjin di nava vir de çi heq kiriye yanî kesê ku em bêjin xweş lîst bê tabî serkeftin heqê wan e. Divir de em bêjin ji bo vê xweşikê û delaliyê.

0: Ez dengê te guder dikim û spona dengê te gelkî kêfa min xweş dibe. Çima tu zanî? Kurmancê te zelal, kurmancê te xweşik û ji bona destpêka rojê dibe tiştekî gelkî pozîtîv. Ez kurdê Anatolya navînim û ji kurdê Qirşêrê me. Ez ji te ji kurdên me bonye serbilend qenet tev tev tev levendê singevre belgiv zengê bê stranê dixwazim bimîne xweşî da silavê min û ji dil da hemû gelê me ra dem baş bimînin xweşî da
1: kekem tu nava xêr û xweşiyê de biya te çiqa xweş gotiye welayî keke hecî mala ta vaş bi van gotinê te gelekî xweş bo min bi qedr û qîmetin zanî newsa û te pişî te vana got te welayî me kefa xwe hinekî din jî em ê zêde tir bikin mala ta ve te serbilend qenata got em ê hêvî dikim ku em ê karibin îro lêxin me îro jî lê nexistin wiha dil me negre û careke din em ê bêjin wana me têxine rêzê her serê carê yanî kekê min dibêje ez derûnas im yanî derûnas di mana psikolog te ye û ji bo vê yekê binêre yanî îdî ez ê tiştekî ji bo re bêjim ku niha ji psikologan îdî em çi dibîzin kekê me yê hecî rêzdar psikolog dibêje ku binêre roniya rojê ji bo psikolojiyê baş e dibêje a yanî binêre ez nabêjim psixolog dibêjin zana dibêjin alim dibêjin yanî kekem hecî alimekî hêja ye ji ber vê yekê piştî ku wî got îdî ez jî wî pîroz dikim olayî çepkek şitara kekem yanî piştî tasdîq û onayan êdî wê şaxê ava careke din îdî ez dibêjim roniya rojê heyra kekemê jî gotibû roniya rojê roniya çava ye ya wallahî wî carna carna heya carna û tam mûn şikeze vê dibêjina saeta we xweş
2: silav û rêz keke hesen ez cezîra bota şerîf ez niha ciyayê gabart şixulim petrolim kişinin ece sabah am dengelet hasinin am pek am kari fatken nez dengete ve am ne kayak işi pek ne ek seferi pekken galak sabahç bota u stranat rezedeci diyari çavette u ahmet spor etken
1: Vay saata te hoş kekem ya sefer ete oğra vana khere be yani sefer khere em beş inşallah be qaza u be bela u tabi ve ki em çit binem hoşi u sıhhat u tendurisi u afiyet eş vara be beşim ji hamu gohdar mera kase kun ha rabuna kase ku eşyar buna kase ku çavi khonu bekirne kase kun ha idi nehendik ma ku bigişim ber kare khala ura uzan ma kar mendu memurin ma evji ha bere khodana serkar û barê xwe êdî êdî kesê ku yanî hêvî dikim ku ez dereng nemabe lewra ji bo van trafîqa êdî bihaneya her kesî hêca te her kesî heye lê belê mê wana kim bikin hêdî bikin em ê bikin ku trafîq jî veve ew trafîqa vekirî li ku derê ye çi ye çawa ye em ê wêna ji hev re bibêjin yanî em ji hev re nebêjin nabe em ê çawa bikin em ê wana hinekî din jî bikin ku êdî bi xweşigotinan em ê rê vekin heyda bi dawet û dîlanê bi govend û seyranê wekî din jî bi hejandina milan hêdî êdî mê vekin yaw Bele, dinava verde. Me çıkır kayca am hinaki. Ah, keke xwa dengi am awsa gotar.
3: Selamun aleyküm. Bire Hasan, az Ahmet Çelik. Az İstanbul'a İrul'a hava limaniye dixabitim. Az Tretojum. Az Kilomike dixuazım. Şırnaklı Seyda, Seyid. Doğay Ahmet Şavati. زبانیان دور هلانی از وینا یوسف آلکش را شرناقی نوانا یوسف آلکش محمد یالگت تکین از محمد را اونا اینی نه اینی ملکتی نه یکی جه از اغور های ارزورم از وین را دخشینم دیار بکرل محمد امین ها وین را دخشینم یکشی محمد سید های ماردینلی پینزی حوال خوهانه از وانا راش دخشینم که واش شکریا وینا لخن که نویا رزه ده چی جانه از وانا از وینا و حوالان را دشینیم اون بمینی خیر خوش
1: نام خیر خوش ده بکر کم یا والله ماشالله ماشالله تشکر زانی تا توها جواتک تا عالم کم کر و تناوه و او قص انسان بقدر و قیمت تا گود که املین خنابه مالا تاوا دسته تساخ ساعتا تا خوش و جبو ام بیشن وی خوشیاتا کود یعنی مرف قدر و قیمت بده ام بیشن حوال و هوگره خواه اوه روشک چاو درکه به میدان عینی وسا اوه درکه به و می بیش نفسه و گوت با آلند هزم نفسه داره

0: Den sax, saat xoşem bibêjin îja bi vî awayî gava ku hûn mesaj peyamên xwe şînî xwe ziwanat bînin. Îja tafilên berê xwe bidin mesaj peyamên we heyra maşallah îro. Em bêjin deng, deng û reng, dengê welatê me bawer kî. Em wiha xeriteyekê çêkin, nexşeyekê em çêkin. Hema bêje bajarê me bêyî ewkê nemana, bêyî ku dengê xweşandinê bajarê me nemane. Heyre seheta wan bajara xweş. Tabî îro em zanin ku hinek bajar kêfa wan li çi ye û hinek ji wan zêdetir dengê xwe çînin. Newsa, ê baş e, seheta xweş.
1: Peki Hasan, sabah web khair. Emilu Kefaşin, Ahmet Sipore. Eba, me sevindirmiş gir. Xudu juan razı be. Xudu nigi wan kevira nekhe. Tu mera kulama rezida. Ez İsmail Xalqi agiri. Tu kulama rezida. Mera beji yetişme agi.
0: Oxirata axirê ji bo serhedê rêya te vekirî be û oxirata ji axirê be niha êdî em bêjin îklîma wan dere ji belkî bi tevahî guherî be wellayî ha ji xwe hebin ji ber vê yekêşê ez vêya bibêjim di nava vir de îja ez li mesaj peyamên we jî dinêrim saeta xweş destê wesax be silavê xwe ji mara şandiye ji ku derê bi vî awayî gotiye ji bajarê goyî ez silavê xwe ji bo re dişînim ji qilebanê ji Şirnexê gotiye wî serseran serşewara oxira we axirê be û dibêje ku niha em dirê dine em berê xwe didine hekariyê wî serseran serşewara dibêje ku di nava erebê de niha em sê kes in dibêje em her sê hevar jî li benda straneke bi hereketin dibêje wî serseran serşewara eyda oxira we axirê be ew hereket û bereket li vir a İjan çe vakit din Slaven ve yen mayıs bu ana jiberi hobit mi kam blebnerin keke me çugot ye
2: boş bre hasan destete dengete germu oner her hebe emte bir kef hoşum hoziya roja septu lada jite program çekra ev stranek fantastik hebu kurmanji her gele kefam projeti eğer mümkün bi zidiyari TRT Kurdî guhdarî wan dikim. Gelek spas, zor spas.
0: Spas xweş, kekemin Metin Cemiloğlu silavê xwe vîwayî ji me re şandike bû ha bi xweşikayî bi delalî wey saeta te xweş yav kekemin ja dizanîm çima wana em nadin serê çimkî ew bi tevahî bi hişê çêkirî hatiye çêkirî yan çi yani çi dibêjin dibêjin yapay zeka jê re ya jî embêjin artificial intelligence wiha embêjin bi orijinala wê lê gava ku em wana lêxin îdî em nikarin pêşiyayî bigirin hinekî din jî weke ku tu bibêjî em li bendêneka gelo bi êrew şa be çimkî ew qesranbêjê me hene hinekî em dixwazin ku ew derkevin pêş bila ew ji me re bêjin bila ew bi xwe bibêjin ji ber vê yekê hinekî din jî rehekê din jî dide tabî em bêjin ew jî dîsa çi dibe yanî li gor sal û zamanê îdî dilê nêrî ew hişê çêkirî bi hemû zimana dibêjin ji îngilîzî farsî erebî falan bêvan bigire heta hemû zimanan ji xwe re dibêjin herî em ê jî guhdar bikin car cara tabî eveya ya ku tu dibêjî kurman cara gurî li tevekê dinyayê meşhûr bû lê belê meşhûrên me ew jî li tevekê dinyayê hêjî hene me niha wan jî guhdar bikin kam binêrin niha dengekî me hatiye em bûî dengê jî bala xwe bidinê rewşê
3: bire hesan merheba kawn çawanê hûn baş in ji mêrdîn ji qoser ji dilades emrullah eşîyo qerêşî fêrtiye ez dikim ji me re burhan toprak tulêxê em ê pir pêkêf xweş bibin îro duro dengê te nedat me nexweş bû îro bayî dengê te hat me em pir pêkêf xweş bûn û sohbeta te xweşî û mala tava û xwedê ji te razî bi
0: Keke min hêjayî serseran serşewara mala tava û niha deng û rengê me îdî li vê derê elhemdulillah tabî ma em ê bibêjin em hinekî car cara me dawiya heftiyê bîna xwe bidin newsa û piştî wê ma elhemdulillah dîsa careke din em hevra ne bila wiha em bêjin çûndinû hatinê me yek kurt û kinçê bin lê piştî wê û beriya wê jî ji xwe ful

Guhdarên Ezîz îro 21 îlona 2026 roja duşemê ye. Li TRT Kurdî radyoya de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraîla xwînxwar li şerîaya rojava bi ser hindeveran de girt. Yek jê zarok, du kes binçav kirin. Pasdaran Îranê gotin gerçareke din li me bidin em ê jî li cihekî din bi çekên dîtir lê vegerînin. Serokê Amerîkayê Trump jî diyar kir ku heger bixwaze dikare temamê Îranê wêran bike. Nûnerê Amerîkayê yê Netewên Yekbûyî Mike Waltz jî wiha peyivî ger Îran bixwaze em dikarin mizakereyan bidomînin. Misirê dest nîşan kir ku kanala Suveyşê ji bo çûna hatinê ewleye. Sefer wekî berê dewam dikin. Danimarkayê got ji bo parastina Grönlandê me bi Amerîkayê re peyman çêkir. Di vê pêvajoyê de Amerîka li gorî xetên me yên sor tevgeriya. Li Almanyayê hilbijartina eyaleta Berlînê çêbû. Partiya Çepan ji sedî 25 bêhnok heftê reyan girt bi ser ket. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan çû Amerîkayê ve sibe di civîna Netewên Yekbûyî de bipeyive. Vezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu li Amerîkayê bi hevmeqamê xwe Robert Francis Kennedy Jr. re civînek kir. Serokê Teşkilata Saloxgeriyê İbrahim Kalın li Stenbolê bi cîgirê Vezîrê Parastinê yê Libyayê Abdüsselam Zubî re rûnişt. Vezîrê Edaletê Akın Gürlek diyar kir ku wan pergala Uyapê sererast kiriye. Bi vî qaydeyî serilêdan û taqîbat hêsantir bûne. Li dijî spekulatorên Borsa Stenbolê operasyon çêbû emniyetê 15 guman var qefaltin. Her wiha hesabên xizmên rêvebirên fonan jî tên kontrol kirin. Kifş bûku wan gelek pere şandine ser hesabên bankayên Swîsreyê. Tokî sibe dest bi kampanyaya nû dike. Xwediyên dikan û daîreyên ku teqsîdê wan xilas nebûne, ger bixwazin temamê deynê xwe bi careke de bidin wê ji sedî 25 heqê erzaniyê bigirin. Kampanya heta 19 meha pêş me ve devam dike.

Li Edenê li qeza Sayîn Beyliyê erdhejiya Afadê Diyarkir ku meznahiya wê 5 pileye. Ji ber erdhejê tutuş pitukesî nehat. Ahmet Spore Beşiktaş 3-2 tekbir. Piştî serfiraziyê alîgirên li Cezîra Botan fişekên asîmanî avêtin. Li belê fişek li kargehan ketin, sê dikan û erebeyek şewitîn. Her wiha agirkujek jî birîndar bû. Gudarên Aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îrod 21 îlona 2026 roja düşemê ye. Li TRT Kurdî radyoya de bultena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraîla xwînxwar li şerîaya rojava bi ser hin deveran de girt. Yek jê zarok, du kes binçav kirin. Pasdaran Îranê gotin gerçareke din li me bidin em ê jî li cihekî din bi çekên dîtir lê vegerînin. Serokê Amerîkayê Trump jî diyar kir ku heger bixwaze dikare temamê Îranê wêran bike. Nûnerê Amerîkayê yê Netewên Yekbûyî Mike Waltz jî wiha peyivî ger Îran bixwaze em dikarin mizakereyan bidomînin. Misrê dest nîşan kir ku kanala Suveyşê ji bo çûna hatinê ewleye. Sefer wekî berê dewam dikin. Danimarkayê got ji bo parastina Grönlandê me bi Amerîkayê re peyman çêkir. Di vê pêvajoyê de Amerîka li gorî xetên me yên sor tevgeriya. Li Almanyayê hilbijartina eyaleta Berlînê çêbû. Partiya Çepan ji sedî 25 bêhnok heft têxeyan girt bi ser ket. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan çû Amerîkayê ve sibe di civîna Netewên Yekbûyî de bipeyive. Vezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu li Amerîkayê bi hevmeqamê xwe Robert Francis Kennedy Jr. re civînek kir. Serokê Teşkilata Saloxgeriyê İbrahim Kalın li Stenbolê bi cîgirê Vezîrê Parastinê yê Libyayê Abdusalam Zubî re rûnişt. Vezîrê Edaletê Akın Gürlek diyar kir ku wan pergala Uyapê sererast kiriye. Bi vî qaydeyî serilêdan û taqîbat hêsantir bûne. Li dijî spekulatorên Borsa Stenbolê operasyon çêbû emniyetê 15 gumanvar qefaltin. Her wiha hesabên xizmên rêvebirên fonan jî tên kontrol kirin. Kifşbuku wan gelek pere şandın eser hesabên bankayên Sivîsreyê. Tokî sibe dest bi kampanyaya nû dike. Xwediyên dikan û daîreyên ku teqsîdê wan xilas nebûne, ger bixwazin temamê deynê xwe bi careke de bidin wê ji sedî 25 heqê erzaniyê bigirin. Kampanya heta 19 meha pêş me ve devam dike. Li Edenê li qeza Sayîn Beyliyê erdhejiya afadê diyar kir ku mezinahiya wê 5 pileye. Ji ber erdhejê tutuş bi tu kesî nehat. Ahmet Sporê Beşiktaş 3-2 tek bir. Piştî serfiraziyê alîgirên li Cezîra Botan fişekên asîmanî avêtin. Lê belê fişek li kargehan ketin, sê dikan û erebeyek şewitîn. Her wiha agirkujek jî birîndar bû. Gudarên Aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Guhdarên Eziz, îro 21 îlona 2026 roja duşemê ye. Li TRT Kurdî radyoya de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraîla xwînxwar li şerîaya rojava bi ser hin deveran de girt. Yek jê zarok, du kes binçav kirin. Pasdaran Îranê gotin gerçareke din li me bidin em ê jî li cihekî din bi çekên dîtir lê vegerînin. Serokê Amerîkayê Trump jî diyar kir ku heger bixwaze dikare temamê Îranê wêran bike. Nûnerê Amerîkayê yê Netewên Yekbûyî Mike Waltz jî wiha peyivî ger Îran bixwaze em dikarin mizakereyan bidomînin. Misirê dest nîşan kir ku kanala Suveyşê ji bo çûna hatinê ewleye. Sefer wekî berê dewam dikin. Danimarkayê got ji bo parastina Grinlandê me bi Amerîkayê re peyman çêkir. Di vê pêvajoyê de Amerîka li gorî xetên me yên sor tevgeriya. Li Almanyayê hilbijartina eyaleta Berlînê çêbû. Partiya Çepan ji sedî 25 bêhnok heftê reyan girt bi ser ket. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan çû Amerîkayê ve sibe di civîna Netewên Yekbûyî de bipeyive. Vezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu li Amerîkayê bi hevmeqamê xwe Robert Francis Kennedy Jr. re civînek kir. Serokê Teşkilata Saloxgeriyê İbrahim Kalın li Stenbolê bi cîgirê Vezîrê Parastinê yê Libyayê Abdulselam Zubî re rûnişt. Vezîrê Edaletê Akın Gürlek diyar kir ku wan pergala Uyapê sererast kiriye. Bi vî qaydeyî serilêdan û taqîbat hêsantir bûne. Li dijî spekulatorên Borsa Stenbolê operasyon çêbû emniyetê 15 guman var qefaltin. Her wiha hesabên xizmên rêvebirên fonan jî tên kontrol kirin. Kifşbuku wan gelek pere şandin eser hesabên bankayên Sivîsreyê. Tokî sibe dest bi kampanyaya nû dike. Xwediyên dikan û daîreyên ku teqsîdê wan xilas nebûne, ger bixwazin temamê deynê xwe bi careke de bidin wê ji sedî 25 heqê erzaniyê bigirin. Kampanya heta 19 meha pêş me ve devam dike. Li Edenê li qeza Sayîn Beyliyê erdhejiya Afadê diyar kir ku mezinahiya wê 5 pile ye.

Ber erdhejê tutuş bi tu kesî nehat. Ahmet Spore, Beşiktaş, Sise Ududu, Tekbir. Piştî serfiraziyê, alîgirên li Cezîra Botan fîşekên asîmanî avêtin. Rêbelê fîşek li kargehan ketin, sê dikan û erebeyek şewitîn. Her wiha agirkujek jî birîndar bû. Gudarên Aziz, Bultena me qediya. Bi xatirê me.

çığırta çepiklixin mi ba.

Ev dem û her demên we xweş û baş, roja we jî bixêr, guhdarên aziz û dilovan. Ji Diyarbekira rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê ji her kesekî re silav û hurmet. Bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesibe idare û derhenerê me yên teknîkî Ercan Yaşar, Semih Suat Sarı. Em ê bi hev re qedere saeteke civatek xweş li nava hevdo bigerînin. Bi mijarên taybet û stranên ji hev xweştir, şêrîntir. Wek her roj çawa îro jî bi wî awayî em ê bername xwe pêşkeş bikin. Kesên ku niha direyandi li ber direksyonên xwe guh didin me, kesên niha li kargehên xwe ji aliyekî kar û xebata xwe dikin û ji aliyekî jî guhê xwe ji me qut nakin. Ew kesên ku niha li malên xwe rahiştine çaya xwe, an qahweya xwe pal dane û guh didin me. Em silav û hezkirinê xwe, hurmetê xwe ji we re dişînin û hûn bixêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Bereyja guhdarên aziz û dilovan. Werin niha em bi hev re straneke xweş guhdar bikin, stranek xweş û bi coş. Bila kefa me baş were cih paşî kerem bikin, em dest bi muhabbeta xwe, gotûbêja xwe, sohbeta xwe bikin. Belê Aynur Doğan ve Beyci ez keçim.

Guhdarên aziz û heja, malum e, do şevek gelekî xweş bû. Li seranserê welat, li her deverê, taybet jî li Diyarbekirê, heta derengê şevê, herkes li ser piyan bû. Bi kelecanî û bi coşeke mezin ji ber ku Amedspor lideri nû yê Süper Ligê. Em jî ji dil û can pîroz dikin her dem serfirazî û serkeftirên ji bo welatê me. Û hêvî dikim di qadên din jî em gelek serkeftirên xwe pîroz bikin. Bele îja peyamek me heye, ez bazim ve peyame bixwînim. Berfin ji me reşandî gotî do coşa Amedsporê di qadê de bû, îro jî em vê coşê bi TRT Kurdî radyoyê bi stranên xweş bidomînin. Îro hûn stranên xweş bînin ser radyoyê, em ê gelekî kêfxweş bin, bila stran tev ji bo Amedsporê bi û diyarî we bijî gotiye. Tu sabi havala heja, em jî stranên îro diyarî te û guhdarên xwe teva dikin, wekî me got. Bila serfiraziyên me her dem zêde bin. Her dem em qala serkeftinên wiha xweş bikin. Bele îja bila kêfa me berdewam bi, em dîsa berê xwe bidin stranekê, strana Zara Keynê, wê bi were bi kerem bikin.

Guhdarên me yên dilovan, îro 21 îlonê roja düşemeyê. Hêvî dikim destpêka hefteyê ji bo me teva bi xweşî û bi başî bi. Heta dawiyê jî wiha derbas bibe. Daxwaza me ev e. Ji kar û xebata we reqewet û hêsanî dixwazim. Belê dema ku em li rojên cîhanê ew rojên taybet dinerin, îro ji rojan rojeke pir watedar e, roja aşitiyê ye. Taybetiya îro ne ku şer xelas bibe, ji xwe gere şer tune bu, û ev rewşa aşitiyê bê parastin, mabest ev e. Ji bo ku em ji bo nifşên nû, ji bo pêşerojên me zarokên xwe cîhanek nû û têr aşitî ava bikin, ev roj tê bîranîn û pîroz kirin. Hêviya me ew e ku li her deverê dinê ev bibe wek mottoyê. Em karibin bêjin em ji hev cuda ne, lê ev dewlemendiya mirovahiyê ye. Yaşar Kemal jî dibêje aşitî tiştekî ewqas giranbiha ye ku ew karê her tiştî bikire. Belê îja em bêjin roja aşitiyê ya cîhanê pîroz bi û em berdewam bikin, em dîsa berê xwe bidin stranekê alendhazim ve bêje dîsa bihar e.

guhdarên aziz, zêdehî wekî hûn zanin, mijarên me li ser strana helbesta ava dibe. Em carna li çîrokê strana dinerin, em wan dikolin, carna jî em dinerin zêdehî li ser çi hatiye sekinandin. Û sedema vî tiştî çi ye? Ji ber ku em ê qala îro jî em ê qala wateya çiya bikin. Gelo çima ew qas di strana de cih girtiye. Dema em behsa kesekî an tiştekî dikin, taybet ji bo ewlehiye, ji bo xwespartinê, em dibêjin wek çiyayekî ye. Mînak ji bo na bav, em dibêjin bav wek çiyayê ku em pişta xwe dispêrin wî. Em dişibînin çiya. Ji ber ku çiya bûyî remza, sembola ewlehî û bawerî ye. An jî di hişê me de serê çiyê bûyî asta herî bilind. Serê çiyê wek ciyê serfiraziyê ye. An em karim bêjin di ola me de û gelek olên din de jî ciyekî taybet girtiye. Em çend mînaka bidin, Hz. Musa li çiyayê Sinayê deh ferman giyaştiye wî. Di dînê me de jî ji pêxemberê me re li çiyayê Hirayê, wahya ewil giyaştiye wî, jêrehatiye. Di mitolojiya Yunana de jî çiya mala xwedayê. Di hinduizm û budizme de jî çiya navenda cihanê tê qebul kirin. Ango çiya bûyî ciyê rewşeniyê, wahyê û gelek kesên taybet xweliçiyê nêzîkî xwedayê xwe his kirine. Belê em ê mijara xwe bidomînin, lê dîsan berê xwe bidin stranekê, aram tîgran wê bêje çiyayê me.

Medigot gelo çiya ji bo çi ew qas giringî me qelavê dikir mijara me ya îro piçekî li ser vê yê em li ser vê disekinin û em berdewam dikin. Fêrê me got jiyana mirovahiyê ji gelek aliyandî lawaz û gelekî jî diguhere. Lê eksê vê çiya bi hezar salî ji ciyê xwe naleqin. Çiya di hişê me de nîşaneya hêzê yê. Tiştê ku zeman û wext tesîrê li ser neke helwet tune ye. Lê çiya wek rê li ber zaman venake. Qeweta zaman dige ji her tiştî lê xuya yê di vê derê de çiya wext yanî zaman serdest kiriye. Wekî din dema ku em dibêjin serkeftin an serfirazî, tiştê ku pêşîn te hişê me bêguman çiya ye. Mebehsên me, armancên me wek çiyayekî yê li ber çavê me. Dema em digihêjin vê armancê jî wek meriya xwe li ser hilkişîna çiyayekî ava kiriye. Dema em digihêjin wî tiştî vê armancê, wek em digihêjin serê çiyayî. Ji bo gelek çîrokên me jî li ser embêjin çiya ava bûye. Ji ber ku siyabend û xece, embêjin çîroka siyabend û xece, ew jî reviyanî xwe avêtine hembêza çiya. Û gelek dengbêjê me jî hevaltiya xwe gilî û gazincê xwe bi çiya re kirine. Baş e, îja dîsa em li ser çiya straneke guhdar bikin, rojda wê bêje çiyayê sîpan.

Felija peyamek meyi de heye em jî bixwînin gotî silav ji reng û deng re dirê debim jî guhê mili te ye. Bernameya te serkeftî bi heke mümkün bi aile gule ji bo melexîne weşan xweş gotiye keke Hüseyin. Hüseyin genç oğlu ji mere gotiye ser sera ser çava keke Hüseyin. Tu her hebe wayi tu dibêje ez rê de mi lê dîsa jî guhê mili te yî rastî ez gelekî kêfxweş bûm. Em ê ji bo xatirê te yî delal daxwaza te bînin ser rêzaweşanê. Malate ava be. Te îja dîsa min berê xwe bidin straneke rêzan koç wê bêje mindî gulek sor.

bername Reng û Deng devam dike. Ama embejin meqala her tiştî kir lê baran jî ciyekî gelek taybet girtiye di çanda me de. Rastî biyamin jî baran tiştekî gelekî xweş e. Ka binerin di wêjeyê de. Çi qas tê behs kirin ew bêhna ku piştî baranê tê pozê me? Çi qas şîroveyên estetîk li ser vê rewşî hatiye kirin? Wekî din ev jî bakêşe tiştî ku em jê hez dikin û li ber çavê me xweşik û bi qeder bi, em navê wî tiştî li zarokê xwe jî dikin. Bifikirin em emrekî bi wî navî bang zarokê xwe dikin. Wekî din gelek navê me jî ji ser xwezayê em li zarokê xwe dikin. Baran jî di çanda

de navekî gelekî berbelav e. Ji ber ku helbet baran netene dilopên ji ewran dikevin erdê. Wateya wê di hişê me de gelekî kûr e. Baran çawa ku hewê û dinê dişo paqij dike, wek nava me û aciziyên merev jî paqij dike. Aramiyeke dide dilê meriv. Ji ber wê îja em dîsa berê xwe bidin vê strana faş koma Amed Webêje baranê.

Guhdarên aziz, dema ku em dibêjin dîn, ewil çi tê bîra we? Yani ez bêjim, yê min rastî ew dînê taxên me tê bîra me, zarokatiya me de. Bawerim ji bo we jî wiha ye. Her kes wan nas dike û gelek caran zarok an mezin henekî xwe bû an dikin. Ew jî şev û roj digerin û hema li dervene. Wekî din jî çi kar û xebatên wan jî tune yê diçin û tên kesek nizane çi jî dikin. Rastî ez bêjim ew jî nizanin ji bo çi dikin. û ev jî balkêşe dema em behsa evîniyê eşqê dikin gelek caran em dibînin ku kesê aşiq û dîn dibin yek ango evînî û dînîtî dibin yek tişt ji ber ku kesê aşiq êdî ji rêzê derdikeve êdî ew ne wek her kesekî ye yanî wek kesê dîn em bêjin dîn ji bo çi dîne ji bo ku ne wekî me ye êdî ne kesekî normal e gelek strana de jî em

gazinê xwe dike ji heskiriya xwe dibêje te ez dîn kirim aqil bi min re nema. Belê, îjawerin em guh bidin straneke bêka wekî din wê ji me re çi bêje ji bo vê mijarê. Ciwan hece wê ji me re bêje lê lê dîne.

Bele guhdarên aziz me, biska di qala nava kiri bu, em piçekî li ser vê şîrove yekê bikin. Me got tiştekî em jî hez dikin û kesên ciwan em hez dikin, gelek caran em hezkirina xwe bi navê zarokê xwe em didin nîşan. Ango navê zarokekî derinî û dinya de û bavan derdixe pêş, ev dibe wek nîşane yekê. Di dînê me de jî ev pir girîng e, şîret ev e, dibêjin navê xweş û xweşik li zarokê xwe bikin. De û bav berpirsyarî vî tiştîne. Wekî hûn zanin peyv ne tenê gotineke û ji dev derdkeve. Li gor zanista jî peyv bi xwe jî gelekî bihêz û bibandorin. Û li gor baweriyek qedîm jî dibêjin hûn tiştekî çil carî bêjin ew tişt dibe. Îja ka bifikirin hûn navekî li zarokê xwe dikin êdî heta dawiya emrê xwe ew bi wî navî tê nasîn û bang kirin. Wateya vî navî bi awayekî li ser wî kesî dibe. Ka hûn biceribînin li der û dorê xwe binerin. Gelek cara kesin xwedî navekî wek hev bi xulqê xwe jî dişibin hev. Bele îja piştî van gotine em dîsa berê xwe bidin Hozan Hamid wejmere bêje navê te.

Bele, em îrojî hatin da uya bername xwe sibê dîsa di saeta xwe de bi reng û dengê xwe em ê dîsa bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we nesibe îdare û derhênermeyî teknîkî Ercan, Yaşar, Semih, Suat Sarı. Ji wan re ji gelek spas kedawan sax bi. Mala we jî ava bi guhdarên aziz em diçin lê wê strana doğan ışık keçelo bu were bi xatirê we.

Gudarên Aziz, îro 21 îlona 2026 roja Duşemê. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat 4'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraîla xwînxwar li şerîaya rojava bi ser hin deveran de girt. Yek jê zarok, du kes binçav kirin. Pasdaran Îranê gotin gerçareke din li me bidin em ê jî li cihekî din bi çekên dîtir lê vegerînin. Serokê Amerîkayê Trump jî diyar kir ku heger bixwaze dikare temamê Îranê wêran bike. Nûnerê Amerîkayê yê Netewên

Rûspûyî Mike Waltz jî wiha peyivî. Ger Îran bixwaze, em dikarin mizakereyan bidomînin. Misirê dest nîşan kir ku kanala Suveyşê ji bo çûna hatinê ewleye. Sefer wekî berê devam dikin. Danimarkaya got ji bo parastina Grönlandê me bi Amerîkayê re peyman çêkir. Di vê pêvajoyê de Amerîka li gorî xetên meyên sor tevgeriya. Li Almanyayê hilbijartina eyaleta Berlînê çêbû. Partiya Çepan ji sedî 25 bêhnok heftê reyan girt bi ser ket. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan çû Amerîkayê ve sibe di civîna neteweyên yekbûyî de bipeyive. Vezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu li Amerîkayê bi hevmeqamê xwe Robert Francis Kennedy Jr. re civînek kir. Serokê Teşkilata Saloxgeriyê İbrahim Kalın li Stenbolê bi cîgirê Vezîrê Parastinê yê Libyayê Abdulselam Zubî re rûnişt. Vezîrê Edaletê Akın Gürlek Diyarkir ku wan pergala Uyapê sererast kiriye. Bi vî qaydeyî serilêdan û taqîbat hêsantir bûne. Li dijî spekulatorên Borsa Stenbolê operasyon çêbû emniyetê 15 gumanvar qefaltin. Her wiha hesabên xizmên rêvebirên fonan jî tên kontrol kirin. Kifşbûkû wan gelek pere şandine ser hesabên bankayên Swîsreyê. Tokiyê sibe dest bi kampanyaya nû dike. Xwediyên dikan û daîreyên ku teqsîdê wan xilas nebûne, ger bixwazin temamê deynê xwe bi carekê de bidin, wê ji sedî 25 heqê erzaniyê bigirin. Kampanya heta 19 meha pêş me ve devam dike. Li Edenê li qeza Sayîn Beyliyê erdhejiya afade diyar kir ku mezinahiya wê 5 pileye. Ji ber erdhejê tutuş pitûkesî nehat. Ahmet Sporê Beşiktaş 3-2 tek bir. Piştî serfiraziyê alîgirên li Cizîra Botan fişekên asîmanî avêtin. Li belê fişek li kargehan ketin, sê dikan û erebeyek şewitîn. Her wiha agirkujek jî birîndar bû. Gudarên Aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Ji stüdyoyên Diyarbakirên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nûpenû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî û Fûktana Güneş heta du saet av stran û kilamên ji hev xweştir em ê demeke xweş û geşt hevdûre derbas bikin. Pêşî me guh bidin stranê di dawiya wê de ji xwe wê got û bêja me. دست به که سوسن پسیتان اخوه هاینار لسر رادیو ایوه

Ego naha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin êvareke têr baş me ji bo we amade kiriye birastî serê hefteyê jî em dizanin ku hêdî hêdî û ji nav karûbarê xwe derdikevin lê stinanê ku moda we hîn bêtir xweştir bikin wê werin ser radyoyê em dixwazin ku wî jî beşdarî me bibin her daîm hejmara me hazir û amade li bende we ye 0501 818 3018 0501 818 3018 Hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermî ye di wê derê hûn dikarin me bişopînin. Mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Em ê dîsê bi hev re stranekê guhdarî bikin ji xwe di dawiya wê de mesajê we li ber destê min im. Ez ê dest bi xwendinê bikim. Koma dîlam strana xwe ya ez kevokim li ser radyoyê we ye.

Hele guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike em we nedin seknandin. Wê strana ak doğan ışık dibêje emîna were ser radyoya we.

Em bu delaliya xwe berdewam dike, peyamê we jiyan em berê xwe bidin peyama gotiye silav we şan xweş. Ez Fariz Çiçek, go da lawê xalê me heye aziz, cidil u can gelek gelek jê hez dikim nabî ji Mehmet Çiçekê. Silavê xwe jê re dişînim stranê were ser radyoyê, ez diyarî wî dikim rastî jî stranê were ser radyoyê straneke gelek navdar e. Em ê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Mahmûd Berazî bi strana xwe ya Nergîza Hewşê li ser radyoyê we ye.

şiye de herikin em dikarim bibêjin êdî 5 û nîvan nîşandi de careketin em hejmara xwe ya wasabê dêxin bîra we 0501-818-3018 0501-818 di 3018 de em li benda mesaj û peyamê we ne her wekî dinê ji rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo logoya me soreke xweş e hûn wê derê dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me ra binivîsînin gotiye silav û rêz xuşkên niha em lê tokatê we guhdarî dikin ji bo şenol yildirim stranek ji şahê bedo ab navê çavreşa min bînin ser radyoya me gelekek kêfxweş bibin ser sera ser çava ji bo stranê tên ser radyoya me diyarî hemû guhdara dikin niha xelîl xemgîn stranê xwe ya nîne li ser radyoya we ye.

Frekans diyare setran xweşe û gotin jî geşehîn mê çi bixwazin jixwe vê êvarê têr û tije bi sohbetên xweşe mê li nav hevdû de şêwreke geş bigerînin gelek peyamê we ya gotiye silav ez ji patnosê we guhdarî dikim strana were ser radyoyê ji bo zavê mesemî altay were ser radyoyê û ji bo malbata altay û ji bo we û hevalê we ê goniha dixebitin ez jî li ser navê xwe û li ser navê hevalê xwe ya guhana li rejî yerûniştiya silavê germ ji were dişînim strana were ser radyoyê mê diyarî we bikin mersayîm turan ev gotinana ji me re nivîsandibû sersera ser çava seyhan wê bi strana xwe ya meşk li ser radyoyê we be

Kotiye Slav, ez Gamze Çiçek, ji bo heval jiyanê me Mehmet Çiçek stranekê. Hûn bînin ser radyoyê, ez ê gelekê kêfxweş bûm, ez gelekê hijwî dikim rastî ji wisaya ji xwe di jiyanê de heskirin hebe, hîn bêtir xweştir û rengîntir e. Ji xeynî ve ji xwişka Leyla ji me re nivîsandiye gotiyê Nesrînê, êvar baş niha me li Mêrdînê dengê we vekirî om guhdariya we dikin. Stranê we ser radyoyê bi taybetî gotiye ez diyarî Mêrdîniya dikim, em cî nabêjin ku tenê Mêrdîniya. Kil kî derê me guhdarî dikir strana we re ser radyoyê, Web hevra du stran wan ser radyoye. Em ê diyarî hemû guhdara bikin. Pêşî adar arjîm strana xwe ya kevokê, di dawiyê de jî koma zerdeşkal, wê bibêje narînê.

Meve varê dîsê mijareke gelek delal ji nava jiyanê neqandiye. Em ê li ser wê gotûbêjeke ji xwe delal bikin heta demjimara me hefta nîşan bide. Ji rêyê nîwê jî em ê parîkî behsa hawanasiyê bikin. Em dizanim ku di nav welatê me de êdî derece daketine hênkayî dest pê kiriye û li gelek hereman jî baranbarîn heye. Ji xwe li bajarê me mezin û pînakol Stenbolê li Enqereyê jî baran dibare. Her wekîdin jî niha cew li Diyarbekir jî ewrî ye. Yan em dikarim bibêjim ku bi gelên perî hewa hênik hat payîza hênik hat. Pisa wê em jî geleke kêfxweş im ku em ji bîr nekin her demsal bi xêr û bereketa xwe xweş e û xêr û bereketa xwe tê. Ez hêvî dikim ev demsala payîzê jî ji bo hem welatê me kêfxweşî û şahî û sago bereketekê tê xe nava welêt. Em ê disê bi stranê berdewam bikin. Ayûb stranê xwe ya yar li ser radyoyê wê ye.

pêşkotiye êvar baş xuşka Nesrîn û êvar baş Roniya Êvarê ser sera ser çava. Ji bajarê Mêrsînê gotiye ez guhdariya we dikim stranê were ser radyoyê ji bo delaliyê ber dilê min azadê min bera were ser radyoyê ser sera ser çava ji xeynî wê ji gotiye niha li Sêwrekê ya me guhdarî dikin ji bo dayîka xwe mediya stranekê xweş mûbînin ser radyoyê em ê gelekê kêfxweş bin ji xwe strana niha were ser radyoyê ez bawerim ku yo kêfa we gişa jê re bê ciwan haco bi gula xwe ya sor li ser radyoyê we ye.

Roniya Êvarê berdewam dike. Demjimara me saat 6:05 deqan nişan dide dibe ku ve niha dengê radyoya xwe vekirim û guhdariya me dikin. Çarekedinê me bibêjin û bixêr hatin ser sera ser çavar hatin. Bername kêfxweşî û şahiyê Roniya Êvarê guhdarî dikin. Heta demjimar hefta nîşan bide bi stran, bi kilam, bi sohbet û bi mesajê we ji xwe em ê şêwreke geşt nav hevdû de bidomînin lê niha wê stran were ser radyoyê. Hozan diyar wê bi strana xwe ya gelek wisa navdar wisa dilê we aram bike gulê neçê, wê were ser radyoyê we.

Ma gotu bu ve varê me bahsa mijareke şêrî mikin. Şixwe li gelek herêmê me jî çêkirina ve hilberîna wê dest pê kiriye. Pêşiya wê şixwe pelûl heye ez bawerim ku gelek kesa we bihîstiye. Hewdel hin deverce re dibêjin. Ji wekî dinê jî hin kes jî re dibêjin pilor. Tenê armanca wê evel li ser paçekî radixin û li şûndê jî şixwe dibe bastêq. Beriya wê ew tirî tê komkirin tiriye ji bo ku bi rastî bastêqê bi aglebetê komkirin her wekî dinê ji wî rimilê xwe tê paqij kirin. Taliyê gobûwe bikevne şopiyên bi rêw rêbazê bikevne şopiyê jî dixin hundirê kîsekî û pêlê dikêne ew ava zelal heta derdikeve. Hundirê diskê de hin jê dibêjin neqrî her wekî dinê di sîtilê tê kelandin. Di dawî de jî parîk axa go ji bo dimsê dixin nava wê wekî dinê jî heta go ew av zelal dibe bi wan dewlana dikşînin û li ser paç li ber tavê radixînin du roja li ber tavê dimîne şûnde wî paçê xwe şil dikin wê bastêqa xwe kom dikin ew jî ji bo haziriya zivistanê ye gava go dibe zivistan mêvan têl li derdorê kom dibin li wê derê li gel wê sohbetê ew benî her wekî dinê bastêq dims be mewîj be çi be li gel hevdûtên datanîn û çayekê jî çê dikin û sohbeteke geleke delal ji xwe dest pê dike lêberiya wê di gelek merheleyan de derbas dibe şûnda tê ser sofreyê me niha wê sitina were ser radyoyê stranekê kevnar bibêje digerim nagerim te nabînim lo

gotiye evar baş weşan xweş ez enwer ji adi yemanî ez bawerim ku bi eslê xwe jade yemaniyê lê ne al îstanbûlê gotiye ez guhdariya we dikim stranekê ji sîpan xelat hebe ji bo xwarziyê xwe yûsuf ez diyarî wî dikim ez gelekê ji bi hezkirin gotiya me guhdarî dikin mala we ava sersera ser çava ji xwe stranê tên ser radyoyê em bi gelemperî diyarî hemû guhdarên TRT kurdî radyoyê dikin ji xeynî wê ji xwişka pinar gotiye weşan xweş stranekê ji mem ararat gotiye ez dixwazim lê me strana mem ararat beryana bi çend kêliyanî ser radyoyê strana were ser radyoyê em diyarî we dikin şehrîban bi strana xwe ya te ez kuştim li ser radyoyê we ye

gotiye êvar baş bi dengê we em kêf xweş dibin. Stranê we ser radyoyê em diyarî hemû guhdara dikin. Birayê memo welat cizlak ji me re ev gotinana nivîsandine ser sera serçava em jî bi van gotinê we gelekê kêf xweştir dibin. Ji xeynî wê ji gotiye êvar baş Nesrîn. Strana di rêzê de ji bo hevala xwe Kewser. Ez dixwazim ji nihav de gotiye spas ser sera serçava ji xwe stran wê du heb hevra werin ser radyoyê. Em diyarî hemû guhdara dikin. Pêşî wê hîrayî zerdişt bi strana xwe ya Meyro di dawî de jî mercanên ser radyoyê we ye.

Gotiye Eyvar baş, ez Fatma Bayram Nihal Mêrdînê em go guhdarî dikin. Ser sera serçava silavê germ ji vê derê heta Mêrdînê em dişînin. Ji xeynî wê jî cansel ji me re nivîsandî ew jî li Mêrdînê me guhdarî dike. Stranêwanin ser radyoyê em diyarî hemû Mêrdîniya bera guhdarê me xwe ji me neqeydin em diyarî we tevek dikin. Sizrana Gulîzar li ser radyoyê we ye.

Ez çûm mala apê Zeynel ji mira anî leganek mewîjê zer Rastî me barîkî jî behsa mewîjê zer bikin Ji xwe me gotûb û benî heye bastêqê ye wekî dinê jî Dim jî heye lê em behsa mewîj nekin Ez bawerim ku ew mijar temam nabe Li gelek welatê me li gelek bajarê me de jî bi hilberîna wê

destpêkiriya mîna Kolmanî, Salmêrdîn, li Adıyamanê wek yidinê li gelekî bi gelemperî di nava Tirkiyeyê de tê çêkirin û gelekî jî bi tame di gelek merheleyan de derbas dibe şûn de ew jî tê ser sofreya xwe dibe xurekeke zivistanê a paşîvê geleke bi tame û di alî tendurustiyê jî pisipor dibêjin ku ji bo laşê me û hînavê me geleke bi kêr tê şixwe me goha mijarê li ser wê jî neqedînin wê kêm bimîne me xwest ku em behsa yê bikin niha mê wek mînak Mewija Şirîn bi navberê bi stranekê bidin Rojdar bi strana xwe ya Sultanê li ser radyoya wê ye.

Pêvarêjiya min giyaştin wextê gojmer hatiye veqetandin sibê heman demê em ê dîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yê teknîkî û fûktana Güneş jê re jî gelekê spas. Wê bername me bi strana zozan bitûn narim narim bêdawî êvar baş.

Eyvara ve bxeyr, îro 21 îlonê, roja duşemê, saet 7 û çeynê varê dest pê kirin. Me li rojevê binêrin, him li welatê me, em jî li dinyayê. Hadîse û hewadîsên çawa pêk hatine, geşedan û rûdanên dawîçine, hemî bînin ser ekranê. Lê ewilî nûçe û xeberên îro derketine pêş reîsê cumhur Recep Tayyip Erdoğan çû Amerîkayê, gişt New Yorkê û Wa hate pêşwazî kirin li mala Tirkan temaşvan nêja tebî civîne li jneya netewên yekbûya yekel wê derê ji wê xeber bide gelek mühîm e bêguman wê çi bije mesajeke çawa bide em ê lê binêrin. Wekîlê Serokê Giştêkî AK Partî Mustafa Eritaş behsa Tirkiya Bêterör kir û mînak jî da wiha got mînaka Erîbaş a pêvajoya Tirkiya Bêterör Çanakkale'ye destana Çanakkale'ye dê û bavê me kalkên me li wê derê radizên Bahsa giringiya Türkiye ve terör kir gotin u mesajen wiçi bun eme binin selektani hurgulcam. Li Edine îro zelzele çebu, erdhej çebu, li Sayın Beylke Edine temaşvan nevşa. Valike Edine 5.0, Valike Edine jî xeberda got tü tişteke xirap tüneke li Rauşa Davitçiye eme disabinin selektani. Şemi veri Hobdin Westana Wani Temaşman Neja Malbat Hekeye ku ev 130 salin binerin aşvani kedike heji didomine meslekahani bi usulen beri tabi aşvani tekirin emi li çiroka wanji binerin. Vekidin didavuja bülten edami bahsa heşe çekiri anji akhle çekiri akhle dijital bikin robot Temaşman Neja li Çin'e çun mektebi pişti perverde olan klas bu mezun bun o diplomadan olan robotan o ki insan eke düşün mektebi mektep kadinin o parçacı diplomayı hüestendin hemen libe meseleyi için biniyorum. Yen kunaha liber televizyon inkhaneh o liber radyoya goyin velmeneh keremkin

0: Ahmed Hassan Misri.
1: He shook my hand. It was a great honor.
2: Hedîtina bi serokkomar Erdogan re ji bo min serbilindiye em jî hez dikin, hurmetê nîşanî wî didin, qedr û qîmetê didinê, ew kesekî xwedî distûr, wêrek û mirovekî mezin e, ji bo xwedî wî biparêze em tev jê re dia dikin.
0: Yên hatibûn pêşiya serokkomar hestên xwe ji bo TRT vegotin.
2: Xwedê jê razî be, birê serokkomarê me hat ba me, hat cem civata vê derê, kêfe ma anî, em jî gelek kêf xweş bûn. Ew serbilindiya hemû alema Tirkan, hemî Tirkan e, em ê heta dawî li balê bin, xwedê jî emrê me bistîne bide wî, em jê hez dikin, hez dikin.
3: Em devam bikin ve cari şiberi xwebidin Rusya Ukraynayê lewra herdu welat êrişa ev dikin hêzên Ukraynayê li rafinerîka petrolê ya Kapotneyê xist piştî vê buhkerê li Moskovayê pergalên parastina hewayîkên seyyar hatin bicih kirin di êrişên Rusyayê de jî şeş kes birîndar bûn.
0: Şerê Rusya û Ukraynayê gurt dibe. Êrişên li dijî hev dewam dikin. Ukraynayê bi zêdetirî 2000 îhayan êrişî Moskovayê kir. Di serî de li rafineya petrolê ya Kapotniyayê gelek cih hatin lêdan. Tesîsê ji sedî 40 hewcedariya petrola paytext Moskovayê peyda dikir, loma cihekî pir stratejîk bû. Piştî van êrişan li Moskovayê pergala parastina hewayî yên seyar hatin bicih kirin. Di bircan de nobet hat girtin. Herêmên Ufa û Bryanskê jî hatin lêdan kesek mir. Rusyayê jî êrişî Ukraynayê kir. Li paytext Kievê, Zaporijyayê û Odessayê êriş hatin kirin. Du avahî zanîngehek û navendeke danûstandinê û du depo bûn hedefên êrişan. Şeş kes birîndar bûn. Dema ku êrişan dewam dikir, serokê Amerîkayê Trump got Rusyayê di şerê sotemeniya dîzelê de kontrol winda kir. Ev şerê ku dawiya wê tune û komîk e, divê bidawî bibe. Trump çend rojberê jî pêşnûmayek îmze kiribû û li gorî vê pêşnûmayê dewletên ku ji Rûsyayê enerjiyê bidistînin wê rastî kirdariyê bên. Berdevkê Kremlînê Dmitri Peskov jî bersiv da kirdariyên Amerîkayê. Peskov got ev yek ji bo têkiliyên me yên dualî ne tiştekî baş e, lê wê çareserkirina pirsgirêka Ukraynayê hêsantir neke.
3: Serokê Amerîkayê Donald Trump got ku ji bo şerê Îranê wê biryareke kritîk bidin, qirareke mühîm bidin. Amerîkayê ji bo civîna netewên yekbûyî vîze da serokkomarê Îranê pezeşkiyan û rayedarên paye bilind. Wekî din Îranê bi hinceta ku derqanûnî derbas bûye li tengava Hürmüzê li keştiyek de pekî rewşa dawî çûye. Minaberê xwe bidin Tehranê, dûnerê TRT Harun Aykaç behsa rewşa dawî dike.
4: Rageşiya nav Amerika û Îranê berdewam dike. Arast, naha, dünya, li benda, lijneya giştî ya neteve ayet bûyî ya li New York'e ye. Serokê Amerîkayê Trump got ez amade me di serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan ra qise bikim. Wekî din jî hişyarî da Îranê. Got sê tişt heye. Yan em ê Îranê tune bikin, yan duwarê aboriyê da em wan têk bibin, yan jî bi wan re em rêkeftinekî çêkin, ez li ser biryarekî gelek kritîkim got. Duwarê din da jî Qeter go navbeynkariya me berdewam dike, em dixwazin Amerîka û Îran li hev bikin û li ser müzakereyan bisekinin rêyekî aştiyê peyda bikin. Duwarê din da jî Nûnerê Neteve ya Yekbûyî ya Amerîkayê Mark Waltz go ji bo müzakereyan derî ji bo Îranê vekiriye. Duwarê din da jî sengerê Îranê daxuyanî da go heke Amerîka êrişê me bike, êja em şerê hemû belav bikin li erdnîgariya dinyayê, wekî din jî go em çekên nû bi kar bînin. duvarê din da jî dîsa

0: Muhafizên şoreşa Îranê gome li ser tengava Hürmizê yek alavên İHA ê Amerîkayê xist jêrî. Duwarê dinda jî operasyonên bazirganiya behrê ya Îngilîstanê jî daxuyaniyek da. Go li ser tengava Hürmizê yek tankera petrolê hat xistin, du kes birîndar bûye. Aras niha em jî li benda Amerîka û Îranê ne, gelo di derbareyê tengava Hürmizê serî da di hemû warê din da li ser şer çi bifikirin, çi danûstandin bikin, çi biryarê bigirin. Hele em bibînin li Amerîkayê li New Yorkê rayederên Amerîka û Îranê werin bahev çi qise bikin, dûra daxuyanî de ew çi bibêjin, em ê bihev re bibînin. Niha dîsa em li navenda çêya.
1: İsrail xirker agirbe sebin pedike û êrişên xwe yên li ser Gazê jî didomîne. Derîşên Davîda çar Filistînîkên di inşaatin qetir kirin. Li şiriya Rojava û Qudsa Rojhilat jî girtin ser xaniyên Filistînyan û gelek Filistînî hatin minçav kirin.
2: İbrahim Ebu Şabe Filistînî 12 salî ye. Piştî êrişên İsraîla kujer li qadê bermayiyên cebilxaneyê mabûn. Ji ber teqîna ji wan bermayiyan yekê Ebu Şab giran birîndar bû. Heşt rojan di beşa nexweşxaneyên giran de ma. Dema ji beşa nexweşxaneyên giran derket êdî çavê wî nedîdîtin.
3: Ji bilî çavên wî sê tiliyên destê wî yê rastê û qismekî destê wî jê bû. Derfetên li Gazê ji bo tedawiya wî têr nakin. Êdî nikare jiyana xwe ya rojane bi tenê bidomîne.
2: Xeyala İbrahim'e Filistini eve ku ev jî mina zarokên din bijî.
4: Ez dixwazim cardin bibînim, dixwazim wek berê bibînim, bi hevalên xwe re derkevim derve, biçim dibistanê û bixwînim.
2: İsraîla ku jiyana zarokên Gazeyê serobino dike, tevî agirbestê êrişê xwe didomîne. Li Gazeyê di rojekê de cinazeyên çar kesên din hatin rakirin nexweşxaneyan. Ji dehê cotmaha 10,025 roja destpêka agirbestê û vir ve 1,309 Filistînî hatin qetil kirin. Li Xan Unisê di êrişa kampên penaberan Embrej û Megaziyê de jî ne kes birîndar bûn. İsraîla dagirker axa Filistînê îşgal dike û zulma xwe jî didomîne. Hêzên dagirker li bajarê Ramallahê girtin ser nexweşxaneyekê û Filistînyek birîndar kir ku di tedawiyê de bû bin çav kirin. Li Qudsa Rojhilat jî girtin ser malên Filistînyan û 53 kes hatin bin çav kirin. Li bajarê Surbahîrê jî bi bombeyên deng û gazên rondikirêj êrişî Filistînyan kirin. Ji ber bombeyan agir girt gelek dikanên li herêmê.
1: Dagirkerên İsraîlî dîsa rîştan ser qibleya ewla Misilmanan Mescid-i Aksa'yê. Nesrûn Odu dû dagirkerên ku axa Filistînê îşgal kirine li gel polîsên İsraîlê ketin hundir û mahremiyeta mizgefta pîroz bin pê kirin.
5: Li ser Mescid-i Aksa'yê de girtin, bi ayîna mahremiyeta mizgefta pîroz bin pê kirin. Dagirkerên İsraîlî dîsa êrîştan ser qibleya ewla Misilmanan Mescid-i Aksa'yê. Nesudun notu dudu dagirkerin İsrail'i Beryar Roja Dini ya Cuhuyan Yom Kipuri de ser mescidi Aksa'yı da girtin. Digel polisin İsrail'i ketin hündür, o da hündür de ve komide akirin. Vali Diya Kutsi Hakibiyeli de dağıyan ida o diyar kirkul gori baver ya Cuhuyan vaxteke dağayı he. Levan da acid vakti ve de nekirne. Beryan Haji komeke nijat perest a Cuhuyan Nigel Veziri İsrail'a dagirker Ben Givir de ser mescidi Aksa'yı da girtin bu. Disalin Davide Taybeti Beria Aydı Rojen Dini Yen Cühyan Disar Mescid-i Aksa'yı dedigren. Ozural edidim Pirozya Mescid-i Aksa'yı. Filistin u Ürdün'e diyar kirin ku dve statüya Mescid-i Aksa'yı baş be diyar kirin. O herkes rezi nişani cihen Piroz en dini bide.
1: Vekili Seroke Giştiği ki AK Parti Mustafa Eli Taşkot, Minaka Heribaş, AP Başı ve Türkiye Beterör, Destana Çanakkale'ye gel. Eli Taş, Vada Amkir. Bavu Kale Mehamuyan, Livir Radziyen. Eli Taş, de Çarçoveya Civinin Sesala Türkiye'de, Li Çanakkale'ye bu.
2: Wekilê Serokê Giştî AK Partiyê Mustafa Elitaş di çarçoveya civînên sedsala Tirkiyeyê de li Çanakkaleyê bû. Elitaş li Geliboliyê çû serdana birdariya şehîdan. Qala pêvajoya Tirkiya bê terör kir û destana Çanakkaleyê wek mînak nîşanda.
6: Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi.
4: Türk, Kürd, Laz, Ancı, Çerkez. Milleti mele Çanakkaleyê bu yek o reneda dijmin. Nişanı hamu dünyayı danku dema bibin yek tükesini karavan. Ecdadin memmildan hev o behevre destana Çanakkaleyê nivisandın.
2: Elitaş balkışan ser zirara terörü ya çıl salan u got divi edi en bibin bira.
6: Kardeşin kardeşe çarpıştırıldığı, kırdırıldığı bir ortamı.
4: Bira bibrayandan kuştun. Mıkabın ku ev hat serime. Kuestin velatime perçe bikin. Yenj bu velatime niyetin hırab o kreş hene. Bile baş bizanın ku deyip ser nekevin. Ev rahi Çanakkaleyê de her tim devam bike.
2: Elitaş li ser gorin şehidan geriya karanfil danin ser u jibovan da kirin.
1: Piştî daxuyaniya Serokê Giştî ki Kemal Kılıçdaroğlu ki Paqijbûnê Rêveberiya Partiyê li ser şaredarkên partiya xwe lêkolînên xwe berfireh dike. Rêveberiya Partiyê ji bo şaredaran sistema takîbê ya performansê hazir kir û sistem wê ji sala 2027 pê ve bikeve revacê. Pergaldê perê ji bo şaredariyan tê û ji şaredariyan diçe dayîna îhaleyan û pêvajoya îhaleyan jî ji nêz ve takîb bike.
7: Biz temi siyaset.
4: Hem de xwazin siyaset paqij bekirin. Hem de xwazin siyaseteke bi ehlak hebe. Divê tuke siyasete ji bo berjewendiyên xwe yên şexsî bi kar neyne.
2: Piştî evdaxuyaniya Serokê Giştî ya CHP Kemal Kılıçdaroğlu ya paqijbûnê Rêveberiya Partiyê li ser şaredariyên partiya xwe lêkolînên berfireh dike. Rêveberiya Partiyê ji bo şaredarên pergala takîbê ya performansê hazir kir û pergal wê ji sala 2027 û pê ve bikeve rewacî.
4: Em ê xwe paqij bikin. Di nav me de yên paqij dê bimînin, yên paqij nebin jî dê biçin. Em ê ji we re bêjin o gurbe.
2: Piştî pêvajoya takîba performansê dê qerneyê bide şaredaran. Şaredar wê de rêveberna projeyan, rêveberiya pere, rêvebirina xebatkaran, têkiliya bi gel re û gelek mijarê din de bên kontrol kirin. Pereyên ji bo şaredara tên û ji bo şaredariyan diçe, dane îhaleyan û pêvajoya îhaleyan jî wê ji nêz ve bên kontrol kirin. Şaredarên ku performansa wan baş nabe, an jî li gor kriteran nebin, wê de heyama din de wek namzed neyê nîşandan. Dirustbûn û saxlemiya hesaban kriterên sereke ne. Rêveberiya Partiyê wê de demeke nêz de bi şaredaran re civîneke berfireh bike.

0: Kesên ku qeza kirine ji bo wan bûn Derikê Qezencê. Bagahên Xapînok ji 253,000 kesên ku qeza kirine wekaletname girtin. Bi vî awayî jî nêzî 15 milyar û 60 milyon lîre pere qezenc kirin. Sextekarên qezayên trafîkê ji Edaletê Nerevyan li çar bajaran operasyoneke hevdemat kirin. Di operasyonê de gelek kes hatin binçav kirin.
1: Agahiyên kesê ku qeza kirine bidestxistin. Bi rêya acizkirina bi telefonê û agahiyên xapînok ji mexduran wekalet girtin. Bi vî awayî nêzî 15 milyar û 600 milyon lîre pere qezenç kirin. Li ser vê, li çar bajaran operasyoneke hevdem hat kirin. Serdozgeriya Komarê ya Anadolê ya Stenbolê vê lêpirsînê dimeşîne. Wezîrê Edaletê Axin Gurlek hûrgiliyên operasyonê parve kirin. Di lêpirsînê de eşkere bû ku gumanbaran kesên ku qezayên trafîkê kirine xistine hedefê. Gumanbaran ewlî agahiyên şexsî yên mexduran bi dest xistine û paşê jî ev agahî dane hin ofîsên hiqûqê û şirketên şêwirmendiya xisarê. Derket holê ku bi rêya telefonê û agahiyên xapînok ji 253,000 kesî wekalet girtine. Lêkolînên masak û saziyên verastkirin û kontrolê ya sigortavanî û teqawîdiya taybet ketin dosyayê lêpirsînê. Eşkere bû ku di hesabên hin personelên ewlekariyê, hekemên tehkîmê, xebatkarên sektora sigortayê û xebatkarên servîsên wesaîtan de pereyekî zêde çûye û hatiye. Di çarçoveya lêpirsînê de derheqê 825 kesan de biryara birçavkirinê hat dayîn. Ji bo binçavkirina gumanbaran li Stenbol, Enqere, Sakarya û Eyntabê operasyoneke hevdem hat kirin.
0: Di lêpirsîna derbarê mirina bi guman ya xebatkarê berê Kemîtê Kaşif Kozînoglu da sergardiyanê wê heyamî jî têda sê kes sewqê edliyê hatin kirin. Rojnamegerê berê Osman Aslan hat girtin. Du kes jî bi şerta kontrola edliyê hatin berdan. Her wiha îfadeyên xebatkarê îstîxbarat yekê berê Enver Altaylî ku ji ber doza fetvê girtiye û lîstikvan sedet savtakê ku wekî karakterê Kazım Kaşifoglu lîstik bû wê benstandin. Vazifedarê Mîtê Keberê Kaşif Kozînoglu di sala 2011'da li girtîgeha Silivriyê mirî bû, mirina wî bi guman hat dîtin û lêpirsîna derbarê mirina wî de jî devam dike. Rojnamegerê berê Osman Aslan, sergardiyanê wê heyamê Ömer Vatan û amîrê wardiyê Kazım Beyke sewqê dadgehê hatin kirin. Osman Aslan hat girtin, Ömer Vatan û Kazım Beyke jî bi şerta kontrola edliyê hatin berdan. İfadeya xebatkarê îstîxbarat yekê berê Enver Altaylî ku ji ber doza fetvê girtiye wê Sibê li Stenbolê vêgirtin. Lîstikvan Sedat Saftakê ku di rêza fîlma Kurtlar Vadisî de wek karakterê Kazım Kaşifoglu lîstî bû, sibê wê îfadeya xwe bide, di lêpirsînê de heyaniha şeş gumanbar hatibûn girtin. Di nav kesên ku hatine girtin da serdozgerê Komarê ya Silivriyê yekê wê heyamê Alî Îşgören û dozgerê berê yekê girtîgehê Necip Doğan jene. Ji bo hevalên qewişê yekên Kozînoglu, Miralayê Teqavüt Hasan Atilla Uğur û Serperî Teqavüt Hasan Ataman Yıldırım bir yere hapsa mali hatı bu dayın. Listen bolê li dijî gumanbarên ku bi rêya derqanûnî biyaniyan dikin welatiyên Tirkiyeyê operasyon hat kirin. Di operasyonê de 72 gumanbar hatin binçav kirin. Wezîrê Edaletê Akın Gürlekçî li ser operasyonê de axuyanî da got welatîtiyên bê usul debên betal kirin.
1: Xaniyê ku hatin firotin 734 biyaniyan yeko hatin kontrol kirin. Eşkere bû ku 274 ji wan bi rêyên sixte xanî girtine û firotine. Li dijî gumanbarên ku biryan bê usul biyaniyan dikin welatiyên Tirkiyeyê operasyon hat kirin. Eşkere bû ku li Stenbolê 1007 kes birya kirîna xaniyên bûne welatiyên Tirkiyeyê. Hat ragihandin ku ji bo vê jî nêzî 3 milyar û 500 milyon lîre wekî ku danûstandin hatiye kirin, çûye û hatiye. Gelo ev danûstandin bi kîjan rêya çêbûn? Li gorî kontrolan dewîzên ku ji bo qezençkirina heqê welatbûnê hewce dikir neketiye sîstema Tirkiyeyê. Şûna wê kesên ku xaniyan difroşin û şirketên navbeynkar di navbera xwe de wekî ku danûstandin hatiye kirin li ser hesabê xwe pereşandine û girtine. Her wiha diyar bû ku gumanbaran bihayên xaniyan jî zêde nîşan dane û eksperan jî li gorî vê rapor çêkirine. Hat destnîşankirin ku bi vê rêyê ji biyaniyên ku dixwazin bibin welatiyên Tirkiyeyê serê her yekî 5,000 dolar hatiye xwestin. Do operasyonê de 72 gumanbar hatine binçavkirin. Her wa ji bo tevdirê destanîn ser 10,011 gayrimenkul, otelek, 66 wesayit, 2 yat, 42 hesabê banka û 3 şirketan. Wezîrê Edaletê Axin Gurlek hûrguliyên operasyonên weşandin û got ji bo betalkirina welatîtiyên bêusul xebat hat destpêkirin.
0: Baburiye hem devam ikin, ekonomiye hem devam ikin. Le meyvanime yemiş meyvanı kua bipirsin. Profesör Doktor Ramazan Kılıç. Meyvanime hem amusta merhaba yuvara tebkhir. Roja avul a hafteya nuye peki piyasa çağa despa hafteye gir.
2: Bele merhaba. Borsa hafteya buri gelek iket. Sadi 8 pahnok 13 akat. Le irob zedebuni despa kir. Puanê Borsa Stambolê 13,307 0.40 zêde bû. Zêr heftiya borî 0.06 hindikî

0: euro 6.800 û 21 lira bû. Dolar heftiya burî zêde bû, euro ket. Euro dolar zêde bû, euro zêde bû. Dolar 1 dolar 48 bahnok 8 liraya, euro jî 56 liraya, euro halu dest pê kir.
1: Sebeba ketina borsayê çi bû an jî petrol jî nev çi piçekî ket, ew sebeb çi ye? Wekî din halê zêr, yani rewşa zêr wê çi bibe? Yani dikeve, radibe, lê ji bo rojên pêşiya me hûn dixwazin çi bibêjin?
0: Belê pêşî ser borsayê dixwazim biştexlim. Borsa heftiya borî gelekî ket. Çima? Dûrde ji ber fona tiştek çê bû. Gelek hat nebinçav kirin û ew fon sekinandin. Ew şirket faaliyetê waye di borsayê de sekinandin. Ji ber vê tirsa ketina borsa Stambolê de tesîrê wê îro jî çê bûn. Sibeyê piçekî ketinê dest pê kir, lê vêga zêde bû, xweda hev. Yanî ya borsayê ji ber vê bû. Ya neftê neqeba Amerîka û Îranê de iştigalî çê dibe ve dibe ku belkî dîsa aştî çê bibe. Wextê ku aştî çê bibe, neft wê kevê. Îro baramîla neftê kêmî 100 dolarî bû, 8.95 dolarî îro. Heftiya borî 103 dolara bû, gelekî zêde bû. Wextê ku harb xilas bê an levhatinek çê bibe, aştî çê bibe, neft jî qîmetê wê wê kevê û ji ber enflasyonê jî wê baş çê bê. Ser zêr te pirsî, heftiya borî Banka Navendî Amerîka Fedê faîzê dikirev. 3 sal bû faîzê de nekiribû, sala 2023-a pêve heta îro zêde nekiribû, 0.25 puana faîzê dikirin. Êdî ji ber ku faîz zêde bû, tesîrê wê ser zêr çê bûn. Lê belê zêr vêga jî girama wî nabihaye, ne gelekî bihaye, dibe ku pey niha re dîsa zêr ketinê ji xwe bizêdebûnê dest pê bike. Yanî zêr lih ji ber ku madenekî qîmet a, gelek kesê ku dixwazin perê xwe bêxinê de, wextê ku borsa û tiştê dî piçekî tirs bin, hingî wê berê xwe dine zêr.
1: Peki suala dawî ama bi kurtasî dixwazin cevap bidin. Ew jî neteweyên yekbûyî, yani cemiyeta milletan, em bêjim Birleşmiş Milletler civîna neteweyên yekbûyî li Amerîkayê ke û hemû lîderên dinyayê jî li wê derine bêguman tabî ji bo siberoja dinyayê qirarên muhîm, mesajên muhîm li wê derê çê dibin û xeber jî didin. Îsal wê behsa emniyetê bikin, ewlekariyê bikin ve guherînê bikin, lê tesîra neteweyên yekbûyî cemiyeta milletan li ser ekonomîkê wê çawa çê bibe? Çimkî li her derê heqeten krîze ye, şer heye, tiştên xirab hene, ekonomî yani ji tiştên xirab heqeten hez nake. Hûn dixwazin çi bêjin li ser vê yekê?
0: Belê, serokê dinyayê al werin îro al neteweya cemiyetê ne li Amerîka ne, Serok Erdoğan jî li wira û Trump jî li wira, serokê Îranê jî wê çê wir. Li wir wextê ku iştigalî baş çê bibin û levhatin çê bibe, evê ji piyasa re jî baş bibe. Vêga ku serokê Îranê û Trump pevre biştalin bi vê harbê em ê dawî kin, ev dinyayê wê baş çê bibe, hingî neft çê kevê û aborî jî wê pêş biçin. Yanî ew e wextê ku alba hevin ev serokê dinyayê pevre biştexlin û tiştê baş bikin, ji siyasetê re jî û ji aboriyê re jî tiştê başê çê bibin.
1: Devam ikin Tokyo ji bo kesên ku dixwazin deynê xanî û kargehên xwe zûtir bidin û tapyên xwe bistînin, kampanyayek da dest pê kirin. Di çarçoveya kampanyayê de ji bo kesên ku teqsîdên wan yên xanî û kargehan dewam dikin, wê ji 725 erzanî bê kirin. Kampanya wê sibê dest pê bike û heya 19 cotmehê jî dewam bike.
2: Tokî ji

0: O kesên ku dixwazin deynê xwe bidin û tapiya xwe bistînin, dest bi kampanya yekê dike. Ji bo kargeh û malê ku deynê wan hêj dewam dikin, wê ji sedî 25 erzanî bêkirin. Nêzî 228 hezar welatî wê bikaribin ji bo avahî û kargehan heya 19 cotmehê serî lê bidin. Kesên ku deynê wan beriya dawiya hezîrana 2025 dest pêkiriye, wê îstîfade bikin. Dibe deynê texsît û bacaya emlaqê tunebe. Her wiha welatî ji bo ku deynên xwe bidin wê bikaribin ji bo bankaya ku peyman îmze kirine krediya avahiyan bistînin. Kesên ku texsîdên wan ji 12 mehan kêmtir mane wê ji kampanyayê îstîfade nekin. Welatiyên ku ketine malên xwe heke deynê xwe yên mayî bidin dê dikaribin tapiya xwe bistînin. Ji bo standina tapûyê dê belgeya bihaya xanî û sigortaya poliçaya afadan hewcebe.
1: Ji Teknofestira Hindikma, Festivala Mezina Teknolojiye ve li Rihayê bekirin, beriya ve li ser Teknofesti klibeke taybet hatama girin. Ama dekirin o da klibe da ji ekiba konservatuara şaredarika Khalili'ye ji bu Teknofesti stran u kilam gotin robotek ji acin çekir. Seroke lejne ya beriya Teknofesti selçuk bayraktar ji ev klip parvekir, na ji ev kliba rengin teserek tane.

0: Ji Türkiye not zanîngeh herî kêm di beşeke zanistê de ketin derece dinyayê. Zanîngehên Türkiye ji 78 beşên zanistî di 48 heban de ketin nav rêzên hewl.
1: Daneyên dawiyên li ser performansa xebatên akademîk ên zanîngehên Türkiye hatin eşkerekirin. Laboratuara Lêkolînê Rapa Otu'yê ji bo Reza Beşan a dinyayê ya 2025-26 diyar bike, ji 121 welatan li ser 10,566 zanîngehan xebat kir. Zanîngeh li gorî performansên akademîk ên 5 salên dawî hatin nirxandin. Li gorî vê li Türkiye'ye not zanîngeh herî kêm di beşeke zanistî de ketin nav rêzkirina dinyayê. Li gorî Lêkolînê zanîngehên Türkiye'ye ji 78 beşên zanistî di nav 48 de ketin nav rêzkirinê. Zanîngehên Türkiye'ye herî zêde di beşên tib, zanistên tendurustiyê û endezyariyê de ketin nav rêzê. Di biyolojiyê de 26, di teknolojiyê de 24, di matematîkê de 19, di fizikê de 12 û di zanistên malzemeyê de jî 12 zanîngeh ketin dereceyê. Di rêza serkeftinê ya zanîngehên dinyayê de ji Türkiye'ye di 28 beşên zanistî zanîngeha teknîk ya Stenbolê serî kişand. Piştî İTÜ'ye zanîngeh Hacettepe'ye OTTÜ û zanîngeha Yıldız Teknîkê hat. İTÜ di zanista polîmer de bu zanîngeh herî baş ya 73-yemîn. Di çavkaniyên avê de 139-yemîn, di zanistên behrevaniyê de bu 141-yemîn, di endezyariya inşaatê de bu 151-yemîn. Her wiha İTÜ di beşa aqilê çêkirî de bu 223-yemîn, di sistemên robotîk û bi aqil de jî bu zanîngeha 268-yemîn. Zanîngeha Hacettepe di doktoriya diranan de bu 116-yemîn, di pediatriyê de jî bu 129-yemîn.

0: Otuji de beşa enerji u sotemeniye de bu 253 emin.
1: Li parzemîna Asyayê baraneke giş dubare li Japonyayê piştî bagerî Rê Bungol li Hindistanê lehî rabû û 5 kes mirin. Li Malezyayê jî lehî rabû avêda ser rêyan û trafîk serobîn bû.
0: Li Japonyayê tesîra tofana du cuvanê dewam dike. Li herêma Kantoyê baraneke giş û firtonê hebûn. Li herêmê hezaz çêbûn li Kanagawayê malek di bin heriyê de ma. Li gravên Uzuyê jî di asta herî bilind de rewşa derasayî hat îlan kirin. Li paytext Tokyo û derdora wê ji bo 1,700,000 kesî biryara tahliyekirinê hat dayîn. Çûnû hatina li balafirgeha Hanedayê hema sekinî. Gelek sefer betal bû. Li Hindistanê jî baraneke guj û gur hat. Li eyaleta Keralayê lehî rabû 5 kes mirin. Li herêmê xebatên lêgerîn û xilaskirinê didomin. Li Selangora Malezyayê jî lehî rabû. Rê Bungol trafîk sekinî û mal dibin avê deman.
1: Li Sayîn Beyliya Edeneyê bi mezina îka pêncan erdhej çêbû, piştî erdhej jî warî Edeneyê Mustafa Yavuz tevlî weşana zindîka TRT xeberê bû, warî Yavuz got, heya niha agahiyeke neyînî tune hevalê me li qadî xebatên xwe didomînin. Wezîrê Karê Navxweyî Mustafa Çiftçî jî li ser medyaya civakî ji erdhej sedeyan re got derbasî be.
2: Li Sayîn Beyliya Edeneyê bi mêznahiya pêncan erdhej çêbû. Afadê Diyarkir ku erdhej di saet 4 di doyan de 7 kilometr binê erdê de qewîmiye. Erdhej ji xeynê Edeneyê li Mereş, Osmaniye, Kayserî û Entabêcê hat hîskirin.
3: Hissettik. Bayağı bir hissettik. Salladı yani.
2: Piştî erdhejê waliye Edeneyê Mustafa Yavuz tevlî weşana zindî ya TRT xeberê bû. Hûrgiliyên erdhejê parvekirin. Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî jî li ser medyaya civakî diyar kir ku xebatên ekîban dewam dikin. Wezîr Çiftçî jî ji bo erdhej zêdeyan jî got derbasî be.
1: Leza zêde bêbaldarî û îxlalên rêzgandî sabûn sedema qezayan, qezayên li giştî welêta 6 kes mirin, 13 kes jî birîndar bûn.
0: Li Tokatê otomobîlek ket coka avê. Tîmên afat, îtfaiye, tendurustî û noqavê hatin sewkirin. Hat diyarkirin ku Yunus Emre Özüpak û Yunus Emre Arslan di qezayê de mirine. Li Mersînê otomobîlek û wesayîtek ticarî li hev qelibîn. Her du wesayît pekiyan û du kes birîndar bûn. Qeza ket ber qamera ewlehiyê ya kargehekê. Li Meletiye erebeya ticarî ji kontrolê derket û derbasî şerî dadin bû û li motokuriya yekê qelibî. Motosiklet li ser rê welgeriya û ajokar birîndar bû. Li Beyşehîra Konyayê otomobîlek li refûjê li darê qelibî. Du kes di wesayîtê de asêman. Birîndar bi midaxaleya îtfaiyeyê ji hundirê wesayîtê hatin derxistin. Ramazan Yılmazê 20 salî giran birîndar bû tevî hemû midaxaleyan Yılmaz jiyana xweş desta. Li Boyabata Sinopê otomobîlek ji kontrolê derket ewlî li otomobîla ku ji hember dihat qelibî. Piştre li 5 wesayîtên park kirî xist. Li ser îxbarê tîmên polîs û tendurustiyê hatin sewkirin. Du kesên ku di qezayê de birîndar bûn rakirin nexweşxaneyê. Li Denizli, Qaraman, Reha û Burdurê jî qezayên trafîkê qewimîn û di qezayan de 3 kes mirin, 8 kes jî birîndar bûn.
1: Najî Dorhatê Çent Kurtên Wêçeyên ji welêt li Edenê agirkujan zarokê ku kete qanala avê xilas kirin li Sîwasê de kargehek da şewat derket 5 kes birîndar bûn. Li Konyayê jî operasyona tiryakî hat kirin.
4: Li yûreyre Edeneyê zaroka ket nav kanala avê yên zarok dîtin xeberdana agirkujiyê agirkuj û xebatkarên tendurustî hatin cêbû yerê. Agirkujan zarok xilas kirin. Li Sêwasê jî di kargeha lepegeyan de şewat derket. Li ser îxbarê gelek polîs, agirkuj û xebatkarên tendurustî hatin cêbû yerê. Agirkujan şewat temirandin. Di şewatê de 5 kes birîndar bûn. Li Erêliya Konyayê cendirmeyan piştî teqîba teknîkî û fizikî depoyek eşkere kirin.

0: Re sibê di ser depoyê de girtin. Di depoyê de 35 kokên tiryakê û kîloyek û nîrcî toz girtin. Di derbarê bûyerê de gumanbarek bin çav kirin. Li Erzînganê cî zabitayan di kantînên dibistanan de bife û marketan de kontrol kirin. Ji bo ku zirar negije tendurustiya zarokan, tiştê xwarin û vexwarinê yek bi yek kontrol kirin. Dest danin ser tiştên ku roja wan adawî derbas bûbin û îmha kirin. Ji bo kargehan jî ciza birîn.
1: Li Diyarbekirê mihrîcana erebe û motosikletên modifiye li derxistin ji nav bajêr û ji bajarên Cunar welatiyan erebe û motosikletên xwe anîn mihrîcanê taybetmendiyên wan nîşan dan. Mihrîcan qelebalix bû û di mihrîcanê de dîmenên rengîn çêbû.
2: Ji çar aliyên Tirkiyeyê hatin erebe û motosikletên xwe anîn dîmenên rengîn çêbûn. Li Diyarbekirê di çarçiveya Tuning Festê de mihrîcana erebe û motorsikletên modifiye li dar xistin. Ji nav bajêr û ji bajarên Cînar welatiyan erebe û motorsikletên xwe anîn mihrîcanê û taybetmendiyên wan nîşan dan.
3: Ji Atabê tenê, ji Hatayê tenê, ji Mardînê tenê, ji Axlatê tenê.
4: Ez ji vira erebe xwe anîm, tek jinim. Hevesî me heye, pir xweşî, hin jî werin.
2: Erebe ji hev xweşiktir bûn. Di mihrîcanê de dîmenên rengîn çêbûn.
5: Em ji bo elemê hatine vira. Ereba me melixwe nekir li erebê kir. Wanê ereba me li meydanê abla.
2: Maneya Tuning Festê ew e ku ji bajarên cuda yên ji erebe û motorsikletên modifiye hez dikin tên ba hev, hev nas dikin û taybetmendiyên erebe û motorsikletên xwe nîşanî hev didin.
1: Dibistan ve bun o bi milyonan xwendekarî dest bi mektebê kir. Xwendekarên ku zanîngeh qezenç kirine jî bi rê ketin berê xwedan bajarên ku üniversite qezenç kirine. Li Mûşê ekîbên müdiriya spor û ciwanîyê ya bajêr li otogar û balafirgeyê çûn pêşiya xwendekaran. Xwendekar bi wesaytan birin cihê qeydê û ber deriyê wargeh.
6: Serdema perverdeyi ya 2026 2027 dest pê kir. Li tevahî ya welêt bi milyona xwendekarî dest bi perverdeyê kir. Xwendekarên ku zanîngeh qezenç kirine jî ji bo biçin mektebên xwe berê xwedan bajarên din. Li Mûşê jî ekîbê müdiriya spor û ciwanîyê ya bajêr jî çûn pêşwaziya xwendekaran. Ekîban li otogar û balafirgehê stand vekirin û agahîdan xwendekaran. Ciwanên dilxwaz ê müdiriya spor û ciwanîyê bi wesaîtan xwendekar birinciyê qeydê û heya berderiyê wargehan.
7: Ordê gençlik sporê hatin pêşiya me çend tême girtin, alîkariya me kirin, hemû hatin rûniştin, çay dan me, qehwe dan me.
6: Xwendekarên ku cara ewil hat bin Mûşê bi vê pêşwaziya dilgerm gelek kêfxweş bûn.
1: Li mîdya Tamê Êrdînê bi sedan salin perwerdeyiya li medreseyan didome îsal jî 36 feqî ji seydayên xwe perwerdestendin û îcazeta meletiyê girtin. Ji bo meleyên nû li mîdyatê merasimek çêbû.
2: Adet û kevneşopiyeke bi sedan salane. Li heremê perwerdehiya li medreseyan daam dike. Li Mîdyata Mêrdînê jî li medreseya Seyda Şêx Beşîr piştî perwerdehiya 7 salan maleyên nû îcazetên xwe standin.
8: İbrahim bin Hüseyin es-Safrani.
2: Ji bo 36 maleyên nû merasîmeke mezin hate li dar xistin. 500 kes beşdarî merasîmê bûn. Maleyên nû cilû bergên xwe yên malatiyê li xwe kirin û bi ilahiyan hatine qada merasîmê.
9: İcaze mana yani ilmê xwe xilas kiriya û mana bû mela û karê dersa bêje.
10: Elhamdülillah ev 1400 sal li memleketê me xizmeta ilmê didomîne û hem seydalerên me, meşeyxê me û hem jî xelkê me, gelê me li van medresa xweyî derketine heta îro gelekî zor û zorbarî dîtine jî lê dîsa jî vî mirasa ilmê heta îro muhafaza kirine.
2: Meleyên nû 7 salan birêvebiriya Şêx Muhammed Beşîr û Seyda Muhammed Şafiq perwerde bûn. Zimanê erebî, xweşxwendina Qur'ana pîroz û ilma îslamî hîn bûn. Piştî perwerdehiya xwe bi serkeftî tamam kirin, bûne malê. Miftiye Midyadî, alim, rispî û gelek seyda jî di merasima malayan de hazir bûn.
11: Elhamdülillah şükür Xwedêre çend sal bûm heviya tiştekî hale bûn şükür Xwedêre Xwedê Teala kirin nasîb û yek got xwînê jî Xwedê Teala we muwafeq bike înşallah.
12: Ya standiya em gelekî kêfxweş in madver yê de tab daye, emek daye. Em gelekî minetdarê seydanê ji bo vê îcazê ku em layiqî vê îcazê dîtine, ev îcaze daye me.
13: Em gelek bêkêfxweş in deriya ilmî de, deriya dînê îslamê de. Em gelek bêkêfxweş in.

0: Türkiye de hejmara pez û devaranda welatên Ewropayê derbas kir. Li gorî daneyên par, li Türkiye nêzî 17 milyon devar, nêzî 47 milyon jî pez hene.
1: Piştgiriya dewletê encam da. Türkiye duvarê hejmara pez û devaran de bu yekemîn e Ewropayê.
2: 15 yıl önce işte genç
3: Beriya deh pazde salan pişkirin usta ne de hatın dayın jinu cuanan le iro emdibinin vezirata çandini udaristanan jibo jinu cuanan gelek tiştandike
2: de kadınlara pozitif bir ayrımcılık var.
1: Ofisa istatistike ya Avrupa'yı usaziya istatistike ya Türkiye'yi istatistiken derbare hejmara hayvanan da veşandın. Liguri ve par Türkiye duvarı hejmara hayvanan da bu ya yakamine Avrupa'yı. Li gorî daneyên par li Tirkiyeyê 17 milyon û 709 hezar dewar hatine qeydkirin. Piştî Tirkiyeyê Fransa tê. Li Fransayê jî hejmara dewaran derdora 16 milyon û 200 hezar ye. Di hejmara pezan de ferqeke zêde çêbû. Li gorî îstatîstîkên par li Tirkiyeyê nêzî 47 milyon pez hatine qeydkirin. Tirkiye duwarê hejmara pezan de jî reqoreke mezin bi dest xist. Saziya istatistike ya Türkiye'ye daneyen şeş mehin avul en de 1026 anji veşandın. Ligori ve hem hecmara davaran hem ci hecmara pezan ligori heya mapar zedettir buye.
0: Leski şehri golke velatiye ki aciz bu. Xwediye ve ji ev bir beytar o de bagaja vesayde da serumdan golik. Welatî heya davikê li ber serê golkê xwe bû werin em bi hevra li wan dîmenên xweş binêrin.
1: Deqeyekê ji ba golik neçû. Ji nêz ve pê re eleqedar bû.
4: Kaç aylık abi?
5: 3 gün.
1: Li tepe başıya eski şehri golike Musa Karakaya aciz bu. Velatiye Delbirah golike xwe yê sê rojî bir beytar. Di bagaja wesayîtê de serum lêdan. Xwediye golik balgeh jî danî ber serê golikê xwe. Heta serum xilas bû, ji ba golikê xwe neçû.
5: Üşütmüş, iyi sal olmuş. Şu an serum taktik iyi olur inşallah.
0: Li Konya'yı piska ku ketibu motora otomobili hat derxistin. Li Artvin'i golke ku ketibu nevali hat xilas kirin. Li Meletye'yi jî hin pezkovi ketin ber xameri. Li Düzce hırçek u se kutken ve daketin kelekari. Na çent kurten uçen juret tenser ekranı.
1: Li Konya'yı ji motora otomobili denge psike hat. Li serve velatiyan haberdan polisan. Ekibeke polisan hat bi telefonê dengê pisikê din vekir û çêlik ji wir derxist. Piştî tedawiya li Beytar, polîsa xwedî li pisika piçûk derketin û bi xwe re birin ewlekariyê. Li Artvinê golikê ku hatibû newalê piştî demekê bi avê de çû. Welatiyên li derdorê ketin newalê berê golik dan zinaran. Golikê ku hat xilaskirin teslîmê xwedî wî kirin. Li Meletiyê jî hin peskovî ketin ber kamerayê. Peskoviyên ku ji qeraga newala tohmayê av vedixwar, piştî demekê berê xwedan çî û ji ber çavan winda bûn. Li Axça Qocaya Düzceyê jî ajokerek rastî hirçan hat. Ajokar bi telefona xwe dîmenên hirç û sê kedîkên wê girt. Li Qersê jî hin hirçên boz daketin heya malan, konteynerên çopê qulubandin û li xwarinê geriyan. Piştî têr bûn dîsa berê xwedan çolterê.
0: Li Westana Wanê malbatek 130 sale karê aşvaniyê dike İsmail İbrik nifşê çaremîn yê malbatê ye û ew jî wekî bav û kalên xwe dev ji aşvanî kî benade. Li her derê kargehên ar hatine vekirin lê ew hêj jî li ber xwe dide.
6: Çar nifşên karê aşvaniyê dikin. Galiba Pirivi sala 1800 de dest vikari kir. Lüvestana Vani İsmail İbrike 39 sali tevi peşketna teknolojiye o kargeyen art ve usula beri kare aşvaniyeye

Çima yarê, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila? Havar yarê, havar yarê, apînoka bê îmanê. Te sivî berdan, te sivî berdan, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xalxa bî. Dema ku bêriya te dikim, bele tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digrim û te tînim cem xwe. Dûra em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûk. Memê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nediye.

insanekî bi ser can û cesedê min de berde berîvanê